地域住民と交流して支え合い地域に馴染んでと激励した。昨年6月、生物多様性伝統文化伝統的景観の再生を柱に掲げるネイチャーポジティブ宣言を発表を、全国でローカルコープ事業を展開する会社との、宣言推進協定も締結し、人が来れば来るほど自然も暮らしも豊かになる、再生型観光の実現を目指している、ローカルコープ達合はその取り組みを担う組織として昨年8月に設立されたということで、宮野さん東京都出身ね、奄美との出会いは2年半前、島内の放年祭や運動会に参加し、地域コミュニティの結びつきの強さに感銘を受けたということです。はい、ね、一回スタジオに来てくれると思いますけれどもね。はい、またゆっくりお話を聞いてみたいと思います。宮野さん頑張ってください。そして宮野さんね、地域の皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで、ちょっと遅れてスタートしましたけれども、この後も 78.9MHz でお楽しみください。はい、まあ、あの怪我のないように、そしてドライバーの皆さん、お気をつけてお過ごしください。今日は陸通休み、いろんなところね、お店お休みかもしれませんけれども、怪我のないように、ドラッグイレブン、ドラッグモリ、ファミマ開いてるの？ああそうなんだ、イレブンってそっち空いてる。ああ、ファミリーマートと森、ああ、ドラ森空いてるんだね。はい、ということでした。はい、じゃあ今日も一日いい、一日で、怪我のない一日にしてください。それではまた明日。

0: Thank you so much for listening to 78.9 FM Tatsugo. こちらは JOZZ0CFFM FM タツゴ 78.9MHz でお送りしています。
1: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。

6月2日火曜日11時台もタンポポクラブとお付き合いください。まず海の便ですが、鴨池垂水フェリー今日は終日欠航となっております。明日3日は通常運航の予定です。情報入ってきました。あと先ほどね、毛利しか今日は台風接近のために、お休みということでしたけれども、ご確認くださいね。病院に行こうと思ってらっしゃる方なんて言ってたら、私が本当は今日3時に、月に1回の心臓の検査だったんですけれども、留守番電話が入っていて午後から休診になりました、申し訳ありません。確認なさってくださいね。人のことどころじゃなかったです。ファックス 099-250-1107 099-250-1107、 メール popo@mbc.co.jp popo@mbc.co.jp、 郵便番号 890-8570 MBC ラジオタンポポクラブの係、まだまだお待ちしております。クイズでゲーム、火曜日のヒント、おさらい、この人誰だ、この人は高校1年生で芸能界デビュー、1998年のドラマで女優デビューを果たしまして、いろんなドラマや映画に出演なさっています、数々の映画祭の、賞も取っておられます。それだけじゃないんです、抜群のトーク力と頭の回転の速さでバラエティ番組 MC 進行役も務めておられます。木曜日のお昼12時までに正解を出されますと、抽選でお二人に新しくなって進化しました新ポポバッグ4色の中からブラックを送らせていただきます。間違い、佐藤しおりさんもね、女優さんとしても素晴らしいし MC としても素晴らしいし、森口博子さんもいい方っぽい、ゆうかさんも素敵な方だけど違いました。また、時系列に10時にいただいた美穂かなさん、私は日曜日から2泊3日の東京旅行に行っておりましたが、台風の影響でもう昨日帰ってきました。最終便取ることができて条件付きでしたけれども無事帰れました。離陸の時も揺れました。着陸の時は左右に揺れ大丈夫かなと思うぐらいでした。つい声が出てしまいましたが

とも会えた。あとは鳩バスで東京観光しました。赤坂離宮、国会議事堂など見学。こういう世界もあるんだなと思っていい思い出になりました。友達に感謝したいと思います。そうなんですよ。私も旅好きなんですが、東京は用事があったり4年間住んだりしていました。まあ見るところは見ているかもしれないんだけれども、そのね、いわゆる東京観光目的に行ったことはないから、ちょっと私ね、ちょっと考えてんですよね今ね。10時4分白パンダさん、総市にお住まい、今日は台風接近に伴い夫は自宅待機となり、時間を持て余しておりまして、2ヶ月前に購入したステンレスの作業台を組み立てたいと思っています。工具が必要で、いつやるか2ヶ月経過しておりました。おー、じゃあチャンスですね。白パンダさん、見守って差し上げましょう。まだまだアクセスをお待ちしております。アイラのユナサポさんのリクエストにお答えして、リトルグリーモンスター4D ケース。

直樹のばあちゃんさんのファックス、川鍋も雨と風ゴーゴー音立ててます。家の周りの田んぼは川のように水が流れ始めました。まだ降るんでしょうか。私も流れないようにしますけど。当たり前よ、本当見に行ったりしないでくださいね。先ほど南九州市にレベル3大雨警報が発表されました。レベル3大雨警報というのは、高齢者、ご高齢の方や避難に時間がかかる方は、この時点で避難を検討

0: してくださいという、警報になります。もしかしたら後方の車が回っているかもしれませんけれども、どうぞ早め早めに、避難の準備をなさってください。新しい情報入りましたらまたお伝えいたします。先ほど南九州市にレベル3大雨警報が発表されました。また屋久島町のレベル3大雨警報は継続中です。
1: その借金、完済まであと何年かかりますか？返しても返しても減らない借金。実は返済のほとんどが利息の支払いに消えているかも。少しでもお金を借りている人は杉山事務所に相談を。毎月の返済額を減らせる可能性があります。さらに過払い金が見つかってお金が戻ってくるチャンスも。手続きは簡単。電話で相談したいと伝えるだけ。無料の相談ダイヤルは0120-607080 607080 607080。司法書士法人杉山事務所。

0: 時刻は11時10分になったところです。ここで鹿児島市消防局に昨日の火災の発生状況などを伺います。今日のご担当は消防局の横峯祐介さんです。横峯さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、これから鹿児島市もね、急に雨風、わあ、風また強くなりましたけれども心配ですが、今日どんなお話でしょうか。
1: はい、本日は台風6号についてと、鹿児島県内も昨日梅雨入りしたので、はいはい、梅雨への備えというお話をしたいと思います。
0: はい、じゃあお願いします。
1: はい、それではお伝えします。鹿児島市内、昨日は火災の発生はありませんでした。ラジオをお聞きの皆様、引き続き火の用心をお願いします。このほか、建物内でベルが鳴っているとの通報などで4回消防車が出動しました。救急車の出場件数は101件でした。さて、台風6号が接近し、本日昼前ごろに風速25メートル以上の暴風域に入る予想となっています。2日午前6時から3日午前6時までの24時間雨量は180ミリと予想されています。不要不急の外出を控え、暴風や大雨に厳重に警戒するとともに、テレビや気象庁のホームページなどで最新の情報を入手し、今後の台風の動きに注意してください。現在、鹿児島市内全域に警戒レベル4避難指示が発令されています。河川や崖の近くなど危険な場所にお住まいの方は、避難場所、親戚、知人宅等に速やかに避難してください。避難の際には慌てず火の元を確認し、雨戸を閉め、施錠などを確認しましょう。避難所の開設につきましては、鹿児島市ホームページ等をご確認ください。また昨日、九州南部は梅雨入りし、これから雨の多い季節となります。雨が続くことで地盤の緩みによる地滑りや崖崩れ、河川の氾濫など災害の危険が高まります。雨が同じ場所に集中して降り続く線状降水帯には特に注意が必要です。線状降水帯の発生が予想される場合は、気象情報や避難情報など気象台や自治体の情報に注意しながら、いつでも避難できるように備えておき、危険を感じたら早めの避難をお願いします。それでは本日もお出かけ前、お休み前には今一度火の元の確認をお願いします。以上、鹿児島市消防局からお伝えしました。
0: 横峯さん、ありがとうございました。

0: テレフォン人生相談です。テレフォン人生相談。
1: タケコ丼
2: ないな。
1: こげなこがいもしたの放送時間の話、
2: 火曜水曜のヒーマン1時からな。
1: 夕方聞くごちゃっちゅうしゃな。ラジコかポッドキャストで聞くかなと。
2: ポッドキャストやればな。
1: おう、それまでんともずるっきーかなってな。タッチンコンメ
2: おきっきゃったも。

0: 様々な喜びがあり、同時に苦しみや悩みもあります。人に言えない、誰にも相談できない悩みや苦しみ、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこの番組です。各界の専門家があなたのご相談に応じております。パーソナリティは今井美智子さんです。
1: こんにちは、今井美智子です。人にはなかなか言えない相談ってあるもんですよね。電話一本くだされば参考になる意見、心がほぐれるお話ができるかもしれません。あなたのご相談は同じ悩みを持つ方の支えになるはずです。もしもし、テレフォン人生相談です。
2: もしもし、
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: はい、今日はどういったご相談ですか？
2: 自分自身の考え方、
1: はい、
2: 気持ちの持ちを変えたくて悩んでまして、
1: はい、
2: ちょっと妻との仲なんですけど、
1: 奥様との仲をが良くない？
2: 良くないというか、まあ、自分が許せば済む話なんですけど。
1: なるほど。まずあなたおいくつ？
2: 34歳です。
1: 34歳。奥様は？
2: 同い年です。34歳、はい、
1: お子様いらっしゃいますか？
2: はい。
1: 上から男女と年齢をおっしゃってください。
2: 8歳男の子、
1: はい、
2: 5歳女の子です。
1: はい。じゃあ現在一緒に生活されているのは、
2: はい、
1: 奥様と8歳と5歳のお子さんたちの家庭でいい？
2: はい、
1: はい、でその自分自身の考え方を変えていくっていう話になってるのは、
2: はい、
1: 要するに奥様と夫婦喧嘩が絶えないのかな？
2: そうですね、ちょっとあることをきっかけに、
1: はい、
2: 僕からちょっと怒ってしまうことが何回かありまして。
1: そうすると何であなたが怒っちゃったんですか？
2: 8ヶ月ぐらい前なんですけど、
1: はい、
2: たまたま自分が風呂から上がってリビングに入った時に妻が LINE してる姿が見えて、
1: はい、
2: LINE 内容が旦那が休みじゃなかったら会いに行ってたのになって書いてあったんですね。
1: はい。
2: でちょっとそれから何日かしてそのこと気になってたんで聞いてみたんですけど、ただの男性ですけど、
1: うん、
2: 友人だっていう話で、
1: はい、
2: まあ、その友人のことは僕も存在は知っていて、
1: うん、
2: 結婚する前、付き合い出す前からですね、その男性のところに妻が泊まりに行ってたのは知ってたんです、
1: はい、
2: 結構頻繁的な適任ですね。
1: 要はその男性は元彼っていうこと？
2: と僕は思ってるんですけど、妻は否定してます。ただの友達だ
1: っ
2: ていうことを。でも僕的には元彼じゃなくとそうやって泊まりに行ったりしないんじゃないのっていう話で、
1: うん、
2: まあ、結婚して長いんですけどまだつながりがあったのかっていうので、自分的には裏切られたような気持ちが出てしまって、
1: うん、
2: 自分が怒鳴り散らしたり急に涙が出たりとか、
1: うん、
2: このまま死んでやろうかとか、
1: うん、
2: そういうのが頻繁に起きてしまって、で妻に勧められて精神科医にも連れてかれたんです。
1: 奥様に対して、
2: はい、
1: 裏切られたって思ってますよね？

0: はい、そういう感覚がありますね。今まで信用してきたので、まさか男とそういう LINE をしてると思わなかったのと、
1: うん、
0: その男性友人とまだ付き合いがあったんだっていうのでショックが、
1: ショックですよね、
0: うん、あと何年か前になるんですけど、
1: はい、
0: 妻、まあ、友人が多くて結婚式とか結構行くんですけど、
1: うん、
0: いつも誰々ちゃんの結婚式に行くからって伝えてくれるんですけど、
1: うん、
0: 一度地元の友達の結婚式があるから行ってくるって言って、まあ、名前を出さなかったんですね、
1: うん、
0: その結婚式っていうのがその男性友人の結婚式に、うん、まあ、僕に隠して参加してたってこともあって、
1: その LINE 見ちゃった人の結婚式だったの？
0: そうです、そうです。
1: あ、じゃあ、はい、相手も結婚してるわけですね。
0: 相手も結婚してます。
1: なるほど、
0: はい、まあ、僕に隠して、
1: うん、
0: 出席してたのを、うん、すぐその時も分かったんですけど、
1: うん、
0: それに関して何も聞いたりはしてなくて、
1: うん、
0: それももう忘れかけてたぐらいだったんですけど、8ヶ月前の LINE を見てそういうつながりがあるっていうので悲しくなったりとか、
1: うん、で今日のあなたのご質問が自分自身の考え方を変えたいみたいなお話ですよね。
0: そうです。どうして妻のことを信じてあげれないんだろうっていうところが一番悩みなん
1: で、奥様を信じるにはどうしたらいいかっていうのが具体的なご質問ってことよね。
0: 正直なところ元彼だと思ってたんで、
1: うん、
0: まだ元彼とのつながりがあったんだっていう気持ちが強かったんですけど、
1: うん、あなたがもうちょっとおおらかな気持ちになれたらっていうことかな。
0: そうです、はい、
1: うん、分かりました。今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
2: はい、こんにちは。
0: あ、こんにちは、はい、
2: まず事実なのか、
0: はい、
2: 想像の部分がもしあるとしたらそこはちょっと一回はっきりさせたいんですよ、
0: はい、
2: まず LINE を見た、
0: はい、
2: これは事実だよね、見たんだからね、
0: はい、
2: そしてその人の結婚式に隠れて出席した、
0: はい、
2: これも事実は事実だよね、
0: はい、
2: 一個一個考えていくと、例えば隠れて出席したの、これは当たり前じゃないかなっていう気もする。別にだって大へばりでいけるもんではないじゃない、元彼だから。それを旦那さんに言うの無神経だよね。だってだからそう思ってもおかしくはない、
0: はい、
2: 決して奥様の不審に結びつくとは一概には言えないと思う、
0: はい、
2: でもここはもう完全にあなたにとっては黒になってるわけよ、
0: はい、
2: それとその一番の心配なところが、
0: はい、
2: 妻はこうしたことをあなたに怒られたりしながらも日頃のあなたとの態度はどうなの？素っ気ないの？
0: そんなことはないです。心配してくれてます。
2: それから、はい、結婚してからしょっちゅう妻は外泊してるとかそういうことあったわけ？
0: はい、結婚してからはないです。
2: じゃあ通常に考えると関係が続いてると思うことは、
0: はい、
2: 僕はあんまり推測できない。
0: はい、
2: だって決定的なことっていうのは一個だけを、旦那が休みじゃなかった会いに行ったのになっていう LINE を見た、それは認めてるわけね。
0: それは、はい、うん、結構頻繁的に LINE はしてるようでした。
2: それから断ってるわけじゃない。旦那がいなかったら会いに行ったのになって本音だかどうか分かんないじゃない、
0: はい、
2: 適当に合わせるために言うことだってあるよね実際に。それでしょっちゅうこんな旦那が休みじゃなかったら会いに行ったのになっていう深い関係性が本当にあったとしたら外泊してるとか何か具体的なものっていうものが出てくると思うのよまず、
0: はい、
2: それないんだよ、
0: はい、
2: それと夫の悩みが私のことに対する不信から来ているっていうことは分かってんの？奥さんは
0: 分かってます。
2: 分かってるわけね、
0: はい、
2: それに関して同情的なわけ。

0: それともごめんねっていう態度なのか、そこら辺が一番知りたいのよ。
1: 同情的な感じです。
0: 同情的っていうことは優しくしてくれるってことだよね。逆に。
1: そうですね。
0: じゃあ絶対関係ないじゃない。
1: はい、それを信じるために自分をどうすればいいのかが分からなくて悩んでしまうところが、
0: うんうん、この悩みは悩みでね、
1: はい、
0: とってもね貴重で価値がある悩みなんです、実は。
1: はい、
0: あなた自身が、まあ、自分に対する自信がないっていうことも原因の一つではあるんだけれども、
1: はい、
0: 愛する妻のことを思ってその過去に不信を抱いて、それが本当かどうかをともかくとしてももう力萎えてしまって涙が出てくるとか、
1: はい、
0: これはね素晴らしい体験だよ。うん、こうした人間の真実の匂いが漂うことっていうのは現代ではそう多くないんだよ。
1: はい、
0: だから奥さんもそういうあまりの真剣さにぶつかった時に現代人だからどう対応するかの術もないんだと思う僕。
1: はい、
0: それ嫌だったらやっぱり態度に同じ人だから出ます、それは。
1: はい、
0: だから少なくとも奥様は5歳8歳の子供とあなたと一緒にこれからもやっていくっていう迷いない思いを持ってんだと思う。
1: はい、
0: そこはまず信頼してあげる必要はあるかもしれない。
1: はい、
0: それ奥様としてもあなたの誤解を解こうとして何らかの努力をしてくれてんのかな。
1: いつも元カレとかそういう関係ではない
0: っていうことで、じゃあ分かりました。そしたら分かった、そうかもしれない、俺が疑い深いだけかもしれない、でも何であれそうした影を感じちゃって本当に自分は苦しく傷ついているんだと、
1: はい、
0: いうことはちゃんと伝えておけばいいんじゃないの。
1: 伝えてます。
0: そしたらその時の対応はどうだったの。やっぱり関係ないんだっていうことね。
1: そうですね。
0: そしたらね、奥さんの言う言葉を信じないとダメだと思うよ。
1: はい、
0: その結果もし騙されたとしてもいいじゃない。
1: はい、
0: ここまで真剣に愛されるなんていうことも現代の奥さんで体験できてない人だっていっぱいいると思うよ。
1: はい、
0: それだけ大事だから疑いを持つんだよ。はい、あなたの愛情があまりに強すぎて完璧だから相手にも同等のものっていうものでないと釣り合いが取れないからね、やっぱりそうした苦しみを抱かせるわけでも、これはすぐには奥様にはまだ若いし伝わらないかもしれないけれども、
1: はい、
0: やっぱりね伝わるんだよ、これが夫の本当の真摯な思いっていうのが。
1: はい、
0: でもそれを壊さないようにした方がいいね、これ以上も。
1: そうですね。
0: うん、そしてね、ここまで悩めるっていうことは人生とは何か、生きるとは何かっていうところまであなた行かざるを得なくなると思うのよ。そして本当に深い人間になってもう一回再生していく物語がね、こっから始まっていくと思うよ私。そして奥様はそれを見ていくんだから、夫がどんどんすごい男になっていくっていう姿を見せてあげるのがいいんじゃないかなって気がするね。
1: はい、
0: 今井先生にもう一回伺ってみたいなと思います。
2: はい、お分かりいただけましたか。
1: はい、
2: 奥様は精神科に行こうっておっしゃったぐらいだから、多分あなた自身のストレス度がかなり強くて、うつ的な症状がもう他人が見て出ちゃっているんだと思うんです。
1: そうですね、それを心配されました。
2: やっぱり精神科は行った方がいいと思います。
1: はい。
2: で、ご自身のストレス度をこれ以上高めないことが第一で、
1: はい、
2: そのためには休みの日に森にハイキングとか、
1: はい、
2: 森林浴とかに家族で行くとか、
1: はい、
2: ということをすると自動的に体の中でストレスを低減する物質がちゃんと出てきてくれるので、
1: はい、
2: 自然とかを見ていると、
1: はい、
2: まあいっかみたいな

0: 人間同士がいろいろ思うことはって小さいなみたいな方向性ってあるから、
1: はいはい、
0: それも含めて自然の中にまず出かけることが第一と、
1: はい、
0: なおかつ考え方としては、
1: はい、
0: 自分が奥様を愛してるもしくは大事にしているかどうかを一番に考えて、
1: はい、
0: 奥様を好きな間、
1: はい、
0: うん、愛している間は奥様が何してようといいじゃんいうふうに考えて、
1: はい、
0: これからの生活を送ってくださると一番いいかなって思うんですが、
1: はい、わかりました。
0: じゃあそういうことで、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
2: パソコンに来たメールをな、スマホで見たい送ったいでグッドは強かだったん、仕方がわからんとな。
3: えじゃっと、あたはなシナプシー達成たんねたと、よかんべっかせやったじな、でけたど、はよいたこんな。
4: 鹿児島のインターネットプロバイダー、シナプス。
5: 6月5日の MBC に、Nスタキャスターの TBS 出水舞アナウンサーが登場。カゴヨンフライデーと MBC ニュースナウに生出演。出水アナ自ら鹿児島の特産品を取材し、ニュースナウでお伝えします。
6: 鹿児島の皆さん、待っててください。行きまーす。
7: お送りしましたテレフォン人生相談。今日のご相談相手はエッセイストのマドモアゼル愛さん、パーソナリティは今井美智子さんでした。なお人生上の悩みについて相談ご希望の方は毎週火曜日と水曜日の午後1時半から3時まで電話でのご相談をお受けしております。東京03-3211-3288、または3211-3299へお電話ください。

0: 火曜夜10時は火曜ドラマ時すでにお寿司。子育てを終え飛び込んだのは寿司アカデミー。新しいことに挑戦する全ての人にエールを送る、笑いありロマンスありの人生応援ドラマ時すでにお寿司、火曜夜10時放送。
1: この時間はシナプスの提供でお送りしました。
2: あら、こんにちは。お久しぶりですね。最近の体調はいかがですか？回復力は衰えていませんか？病は冷えと疲れから。お体のこと、私たちに何でもお気軽にご相談ください。
3: 漢方の瀬尾。
4: 動き出す妖怪展、7月3日から黎明館で開催。妖怪たちがダイナミックに動き出す。お得な前売り券は県内各プレイガイドで販売中。富士通鹿児島インフォネット、南九州ファミリーマートも応援しています。

0: 時刻は間もなく11時33分になるところです。前野園さん、お願いします。
1: はい、この時間は0120用意しなゴー快適生活ラジオショッピングです。今日の担当は永田さんです。永田さん。
2: はい、前野園さん、はじめまして。どうぞ。
1: はじめまして、
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: この時間恐れ入ります。ちょっとあの関西も風の方がだんだん強くなってきてますですね。はい、あのちょっと今後の情報心配になるかなと思いますけれど、うん、ちょっとここはお耳半分でお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、快適生活はですね、今月決算月ということでやってきました。はい、うん、決算大感謝祭ということで、お値引きとことん頑張らせていただきます。
1: はい、
2: 中でも今日は安心ドライビング、ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、ミラー型

0: リアカメラ付きドライブレコーダー台数限定ビッグチャンスとなってまして、はい、ただいまセール中なんですけれども、お電話注文の方だけ決算大感謝祭でさらにお値引きさせていただきます。
1: はい、ここから 10% オフのあのお値引きですね。は
0: い、もうご期待ください、はい、機能も値段も妥協できないそんな方にですね、お持ちさせていただきました、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で日本のドラレコ搭載率というものが割り出されてまして、はい、これ半数を超えているんです。もしトラブルにあっても証拠がねさっと出せます。逆にないと相手に押し切られちゃうかもしれませんから、はい、そのためにも安心ドライビング、ドラレコ頼ってください。
1: いや、ドラレコやっぱり必要だなって思ったのがですね、実は私の友人も最近追突に遭いまして、そうドラレコをつけていたおかげでこちらに火がないというのが分かって助かったってやっぱ言ってましたよ、う
0: ん、はい、ね、やっぱもしもの備えって本当必要ですよね、
1: はい、
0: 私もね急な割り込みとかすり抜けヒヤッとする瞬間あるんですけれども、うん、やっぱりついていると何かがあっても証拠を抑えてくれるという確信がありますから、
1: はい、
0: それでねハンドル握れてもすっと軽くなるわけなんですよね、
1: はい、
0: だからこそ5大ポイントを備えた今日のドラレコ、これを選んでほしいんです。
1: はい、5大ポイントをしっかり教えてください。
0: かしこまりました。まず1つ目です、はい、前後が取れることです。追突や煽り運転って特に後ろからが多くてですね、
1: はい、
0: ただ今日のモデルでしたら前後同時に録画ができてバックモニターとしてももちろん使える30万画素のリアカメラ、最初からセットになってるんです。
1: うーん、こちらに火のないトラブルに適してるということですね、
0: は
1: い、
0: そうなんです。あとポイント2つ目は画質でして、これは前方カメラフル HD 対応になってます。動画がおよそ207万画素で、撮影範囲もですねぐるーっと170度と広くなってますし、なんなら高感度カメラ採用で夜にも強くなってます。さらに3つ目、その夜ですよ、動く被写体自動で録画できるモーションセンサーも搭載してますので、これは車上荒らしだったりとかいたずらの発見、ここにも役立ってくれるんです。
1: もうすごい、画質も撮影範囲もバッチリですね、
0: はい、そうなんですよ、
1: 車を離れている間も夜の間もね、はい、見守ってくれてるんですね。
0: そうです、本当心強いですし、このモデル何がいいかって取り付け操作がとにかく簡単なところなんです、
1: はい、
0: これの5大ポイントの4つ目なんですが、ルームミラーにカパッと取り付けていただいてシガーソケットまでコードを合わせてつなぐだけです。これはルームミラーとカメラとモニターが一体化してますから前方の視界もすっきりで、録画もエンジンに連動してます。データも SD カードに自動で上書きされていきますから、設置した後何もしなくていいですし、映像もですねミラー部分で確認できるようになってるんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: もう安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですもんね。
0: そうです、スピーディーにね対応できるところもいいところでございまして、
1: はい、
0: あと気になるのはお値段かなと思いますので、はい、ここ最後のポイントで持ってきました、お安さです、今日の安心ドライビング、タイタン社製ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーです。これメーカー販売価格が 26,280円のところ、驚きですよ、なんと 19,030円引きの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7250円です。
1: 19,030円引き？
0: そう、びっくりですよね。
1: すごい。
0: ただラジオを聞きの皆さんにはですね、ここからなんです。今なら決算大感謝祭でお電話でNBC ラジオを聞いたよと一言ください。なんと 20% 引きです。税込み5800円でお届けになります、
1: はい、
0: これ快適生活のドライブレコーダーの中でも最安値になります。
1: 10% じゃなくて 20% 引きになるんですね、
0: はい、そうです、そうです。
1: 5800円ですか、
0: すっごい安くなります、
1: はい、
0: しかもですね、前野さんこれね驚きなんですけど、はい、今でしたら決算大感謝祭、うん、プレゼントがありまして、
1: はい、
0: 機能性表示食品ひとみルテインというこれプレゼントなんですけれども、はい、これ一粒にルテインが 40mg も入ってて、運転中のぼやけ、霞み、眩しさの改善サポートしてくれる、これ嬉しいプレゼント付きでございますから、うん、ぜひねこのイベント中に手に入れてください。今日は電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフの税込み 5,800円、先着100台です。インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別となります。12V 車に対応、メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードは別売りでのご案内です。さあご注文フリーダイヤル 0120

0: 0120-1475-0120-1475番、用意しな5です。携帯電話からも0120-40-1475番で皆様からのお電話お待ちしております。
1: はい、快適生活ラジオショッピングでした。お届け返品などについてはご注文の際にお問い合わせください。ご案内は永田さんでした。永田さん、ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
2: 最近母も年を取った。今日が何曜日なのか何度も聞いてきたり、買いたてのお醤油があるのにまたお醤油を買ってきたり、美容院に出かけたはずが何もしないで帰ってきたり、ってこれ本当に年のせい？そんな時、広告で吹雪純が
3: その物忘れ、アルツハイマー病かもしれません
2: と言っていた。
3: もしそうなら原因の一つは脳内のアミロイド β。 まずは認知症の専門医にご相談ください。
2: 専門医か。
3: アルツハイマー病ナビで検索を。日本イーライリリーです。
4: タンポポクラブ、
5: ジミちゃんチョイスです。ジミさん、お願いします。
6: はい、よろしくお願いいたします。今日は女性ボーカルからのピックアップ。昨日ですね、祇園子歌をと言いながら祇園は祇園でもどんがらがっしゃんの祇園の方をお届けしました。今日こそ京都の祇園の祇園子歌です。1930年公開映画絵日傘の主題歌、藤本文吉で祇園子歌。

0: 護の現場にゆとりと安心を。 NBC が提案する介護支援システムライブコネクトは Wi-Fi 不要で設置も簡単。お部屋を見守り、スタッフの負担を減らすことで一人一人に寄り添うケアを実現します。詳しくは NBC ライブコネクトで検索。
1: 2曲続けてリクエスト。1曲目はもしかしてフラガールさん、ほいきたまきさんからいただいております。作詞家の橋本淳さんが亡くなったというニュースが入ったからですかね、これも橋本淳さんの作品、島谷ひとみさんの甘色の髪の乙女。2曲目はカマキリさんからリクエスト、清水翔太君が好き。

0: この時間は下丹波の南海道、南九州日野自動車の提供でお送りします。
1: 笑顔は欲しかったものが届いたとき、会いたかった人と会えたとき、一人一人に思いがある。物から人まで運ぶ力で幸せを運ぶを全力で応援します。日野の2トンの南九州日野自動車。
2: 親から子へ、これからも懐かしい鹿児島のお菓子をずっと、甘い思い出を。
3: 南海道の下丹波、
2: シャノンケ来たど。
0: まず県内のニュースです。台風6号は屋久島の西南西を北上しています。この後県本土に近づく見通しで、土砂災害や暴風高波に厳重な警戒が必要です。台風6号は屋久島の西南西にあって北北東に進んでいます。この後夕方には県本土に最接近する見通しです。昨日から今朝にかけ最大瞬間風速は与論町と天城町で 35.5 メートル、瀬戸内町小宮で 35.2 メートルなど6月の観測史上1位を各地で更新。このほか天城町では24時間に降った雨の量が200ミリに達し、平年6月の半分に上っています。県本土でも次第に雨風が強まりつつあります。県本土でも肝付町前田で 27.1 メートル、鹿児島市で 25.5 メートルの最大瞬間風速を観測しています。この後薩摩大隅地方では夕方に台風が最も近づく見通しです。土砂災害や暴風高波に厳重な警戒が必要です。台風6号の影響で交通にも影響が出ています。 JR の在来線は県内今日のすべての便が運休しています。九州新幹線は通常運転です。鹿児島市電市バスは始発から終日運休。海の便は桜島フェリーと鴨池垂水フェリーが始発から運航を見合わせています。奄美と種子島屋久島航路、甑島航路など県内の離島を結ぶ便を中心に軒並み欠航しています。一方、空の便は早朝の一部の便を除いて軒並み欠航しており、鹿児島と県内離島を結ぶ便を中心に120便以上が欠航しています。台風6号の影響で県内の主な商業施設や観光施設では臨時休業となっているところがあります。主な商業施設で今日2日臨時休業しているのは、鹿児島市のアミプラザ鹿児島、マリアガーデンズ、センテラス天文館です。イオンモール鹿児島ベイは店舗により休業や時間を変更して営業しています。イオンタウンアイラは一部の専門店で営業を見合わせています。観光施設では平川動物公園、鹿児島水族館、仙岩園、オアシスケア吉野公園、霧島アートの森、フラワーパーク鹿児島、鹿屋バラ園、知覧特攻平和会館などで臨時休業しています。続いて全国

0: のニュースです。埼玉県川口市の住宅でケアマネージャーの女性が殺害された事件で、女性を殺害した後自殺したとみられる男が警察に金を騙し取られたなどと話していたことが分かりました。警察は一方的な思い込みから事件を起こしたとみて調べています。この事件は昨日午後3時過ぎ、川口市の住宅でケアマネージャーの鈴木清子さん63歳と90代の母親と暮らす60歳の息子が血を流した状態で倒れているのが見つかり、その後死亡したもので、警察は今朝から現場検証と家宅捜索を行っています。警察は息子が鈴木さんを殺害した後自殺したとみていますが、息子が自ら警察に通報した際、金を騙し取られたから殺そうと思って首を切ったなどと話していたことが分かりました。近所の住民は、息子さんは玄関の掃除や家のことをやっていた、お母さんの面倒を見ているんだな、偉いなと思っていた、まさかという感じですねと話していました。これまでに息子と鈴木さんとの間にトラブルは確認されていませんが、警察は一方的な思い込みから事件を起こしたとみています。また鈴木さんは昨日午後3時頃に90歳の母親に対する訪問診療に付き添う約束をしていたとみられますが、医師は到着していなかったということで、警察は鈴木さんが訪問直後に切りつけられたとみて捜査しています。おととい東京ドームで行われたアイドルグループ嵐のラストライブに侵入者が相次ぎ、3人が現行犯逮捕されていたことが分かりました。おととい夜、東京ドームでアイドルグループ嵐のライブツアーの最終公演が行われていましたが、捜査関係者によりますと侵入者が相次いで見つかり、東京都のアルバイト木村達也容疑者25歳など合わせて3人が現行犯逮捕されました。捜査関係者によりますと、木村容疑者は以前東京ドームでアルバイトをしていて、その当時の職員証を使い侵入したということです。他の2人は70代と20代で、チケットを持っている客の後ろに接近して入場するなどしていたということです。3人はファンだったなどと容疑を認めているということです。今日の東京株式市場は取引開始直後から売り注文が先行し、株価は一時1300円以上値下がりしました。昨日は一時6万7000円台に乗せるなど、2営業日連続で最高値を更新していることから、利益を確定する売り注文が広がりました。特に上昇を牽引してきた AI 半導体関連株も売られ、ほぼ全面安の展開です。午前は1100円値下がりし、6万5833円で取引を終えています。以上ニュースをお伝えしました。献血バスの行き先と時間です。総市の湘南病院に午後1時から4時まで献血バスが伺う予定です。ただ天候によっては時間が変更になる可能性もあります。最新の情報をご確認ください。またいつものように鹿児島市の献血プラザ鴨池クロスで午後1時から5時まで献血を受け付けています。皆様の献血へのご協力をお願いいたします。お天気です。今日は台風6号が九州の南海上を北上するでしょう。昼過ぎには種子島屋久島地方に、県本土には夕方ごろ最も接近する見込みです。県本土は夕方まで、種子島屋久島地方は昼過ぎまで、局地的に雷を伴った非常に激しい雨の降る恐れがあり、風も強まり大荒れの天気になる恐れがあります。奄美地方は昼過ぎまで雨や雷雨となりますが、夕方には雨は止む見込みです。上高寺がお伝えしました。この時間は下丹波の南海道、南九州日野自動車の提供でお送りしました。
1: 6月6日は MBC 住宅展示場お気軽見学デー。毎月第1土曜日はモデルハウスを自分のペースでゆっくりと見学できる特別な日。この機会にぜひご来場ください。詳しくは MBC アプリホームページで。
2: 鹿児島街角通信、担当の今井由美子です。この番組は商店街通り会青年会など熱い気持ちで街を盛り上げようと頑張るさまざまな団体のイベントや試みをご紹介しています。そして第1火曜日にはシナプスが運営しているウェブマガジン 鹿児島マガジンから県内のいろいろな情報

できますよ。もちろん毎回プレゼントも用意しています。鹿児島街角通信、毎週火曜日お昼1時10分からの放送です。ブログもチェックしてね。

0: ねえ、あの曲が聞きたい。
1: あの曲って何？
2: あっけー、もう12時じゃがね。
0: すぐりくにリクエストしよう。
1: うん。
3: FM 達語 78.9MHz
4: よろしく。なぜかしら世
5: 間には。 FM 達語が正午をお知らせします。

すぐりく。この時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストお待ちしております。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストお待ちしております。

0: この放送は再放送でお送りします。この番組は毎月のテーマを決めて FM 達郷スタッフが選曲した楽曲をお送りします。
1: 皆さんこんにちは、マンスリーミュージックのお時間です。
2: 今回はエコフから来た夏美と
3: リコと
4: メイナでお送りします。
1: お願いします。
2: 今回のテーマは5月にちなんで梅雨です。
3: イエーイ。
2: アマミは私のイメージでは梅雨って6月のイメージなんですけど、アマミはちょっと来るのが早いらしくて5月に梅雨が来るらしいですよ。皆さんは梅雨好きですか？
3: 正直あんま好きじゃないですね。
2: そうですよね。
4: 私北海道出身なんで、梅雨がなくて、
2: あ、そうなんですね。
4: なんで
2: 北海道って梅雨ないんだ。
4: なんか蝦夷梅雨みたいな、少しなんか雨が続く日はあるみたいなんですけど、あまりなくて、梅雨ってどんな時が大変ですか？
3: リコは、
2: はい、
3: リコはなんか梅雨ってやっぱ湿気が多いので、
2: そう、ね、
3: 髪が吸収するのかな、水を。
2: 確かに
3: めっちゃボサボサになるんですよ。
2: パヤパヤしちゃうよね。
4: そう、パヤパヤ
3: で、朝とか頑張ってストレートアイロンとか当てて、綺麗にまっすぐ伸ばしても、もう1時間ぐらいしたら前髪ボハーってなっちゃうし。
2: わかる。
3: そう、本当に嫌ですね。
2: 嫌だね。
3: めんどくさいです。
2: 確かに。でも梅雨の時期1ヶ月あるから、結構傘持ってく人持ってかない人か、なんかでかい傘かちっちゃい傘かみたいな迷う日多いなって思う。だからめっちゃ天気予報を見る。私は、
3: 私はもうフィーリングで行く。
2: フィーリングか。いいな。本当はね、毎日持ってけばいいんだけどね。
3: 確かに。
2: そんな毎日持ってきたくないからね。
4: 荷物になっちゃう。
2: 荷物になるから傘って意外と邪魔。でもな、梅雨はでも雨で外出れないときはみんなはどうやって過ごす？お家で。
3: 別にあんまり変わらず。
2: やっぱ外出たくないよね、みんな。
4: 家に引きこもっちゃうかな。
2: 引きこもってる。なんか家でなんかしたりします？みんなは。
3: でもめっちゃ昔の昔は、てるてる坊主。
2: あ、いいね。かわいい。けど
3: 効果あんまり
2: ないですか？
3: どうですか？感じたことあります？
2: でも運動会の前日とかやりがち。
4: 遠足の
2: 前日とか。でも結構私高校時代はいろいろ雨で延期良くなってたイメージです。
3: だ
2: から 6月とか運動会じゃなかったですか？違いました。その梅雨の時期5月とか、
3: なんかそれをやめ、なんかその影響が起きるから、なんか10月になった気がする。
2: なんか二択じゃないですか、5月か11月か、北海道っていつやるんですか？
4: 北海道それこそ6月とかじゃなかったっけな。でなんか本州の方々が暑さとか、ずらす、暑いから夏だと思う。
2: そう
4: です。だから10月とかって聞いてた記憶があって。
2: でもそうですよね、梅雨なかったらね。でもかぶりがちじゃないですか、5月にいろいろイベントを入れると。
4: 確かに詰まっちゃう。
2: そう、だからよくてるてる坊主ちっちゃい頃作ってました、私も。
4: かわいい。
2: じゃあ梅雨といえば何思い浮かべますか？
3: 梅雨といえば
2: てるてる坊主もそうですけど、
3: でもなんかその梅雨

0: アジサイ咲くんですけど。
1: アジサイもここ何年も見てない。
2: あ、見てない
1: 。鎌倉とか有名だっけ。
0: あ、そうなんだ。
1: あれ違ったっけ。
0: アジサイね、あんま見ないけど、でもアジサイなんてあの時期にしか見れないから貴重。
1: 確かに。
0: まあ、でもあんまり梅雨にはあんまりいいイメージはみんなないということですね。まあじゃあ私の雨の日に聴きたくなる曲を流したいと思います。
1: 聴、はい、きたい。
0: 世界の終わりのレインっていう曲なんですけど、なんか雨の日はやっぱ落ち着いた曲聴きたくなるタイプなので、まあ、家でゆっくりしてる時とか、まあ、高校は雨でも行かなきゃいけないじゃないですか、まあ、そういう時に電車通学だったのでイヤホンで聴きまくってたなっていう思い出があります。
1: いい思い出。
0: はい、それではお聴きください。世界の終わりでレイン。

0: 世界の終わりでレインでした。
1: いや、よかったですね。
0: 二人聞いたことありました？
1: めちゃくちゃありました。
0: これなんか映画の主題歌だったんですけど、
1: う
0: ん、
1: 何のやつだっけ、
0: なんだっけ、なんかジブリっぽいやつ。
1: ああ、
0: なんだっけ、 な世界の終わりの
2: メアリ。
0: あ、メアリ、そうです。
1: あ、そうだ。え、見たことある？
0: え、あります。めっちゃ記憶あって内容も、うん、あ、メアリと魔女のなんちゃらだ。
1: 魔女の花？
0: 花、魔女の花ですね。メアリと魔女の花の主題歌ですね。見たことありますか？
1: なんかあるけど、この前見たばっかりだけど。
0: すごい最近。
1: すごい最近。結末どうだったっけ？
0: うわー、結末は覚えてないけど、でもめっちゃいい曲だった。すごい、これ主題歌でめっちゃ聴き、なんか耳に残る曲で、
1: 残るね、しんみりする、
0: 好きです。なんかしんみりしますよね。やっぱ雨といえばという感じです、私の中で。
1: 悪くないですね、
0: 雨。悪くない、そう思える曲ですよね。
1: 思える曲でしたね。
0: 皆さんはじゃああれですか、雨女とか晴れ女とかありますか？
1: 確かに
0: 私はマジでどっちでもないなっていう感じなんですけど。
1: 確かに
3: 私は若干晴れよりかな。
1: すごい。
0: なんかありますか、エピソード的なのは。
3: なんかそれこそ遠足とか、うんうん、あの運動会とかっていう行事、あんまり雨になったことなかったり、
0: いいな。
3: テーマパークとか行っても大体晴れで、
0: 確かに羨ましい。
3: だから若干晴れよりかもしれない。
0: なんか私の友達にすっごい晴れ女の子がいて、その子本当に多分持ってて、なんか天気の子って知ってます？映画。なんかその中のセリフで、今から晴れるよってあるじゃないですか。なんかあれを言うんですよ、本当に。雨、なんか曇ってる時とか急に今から晴れるよってなんかこうやってやりながら願い出すんですけど、うん、本当に晴れるんですよ。
1: ガチ？
0: これが、
1: すごいな。
0: それが本当のガチの晴れ女の子がいて、その子すごいですよ、絶対晴れ。
1: それって効果どのぐらい？
0: なんかまずちょっと時間かかるんですよ、うん、言ってから10分後ぐらいに急に、うん、本当に急に太陽が現れるんです。
4: でも10分で、
1: 10分
0: すごい、すごくないですか？でも、まあ、それでまたちょっと30分ぐらい経つと効果が落ちてまた曇っちゃうんですけど、
1: やっぱ
0: 本当にすごい。なんか私その子を本当に頼りにしてて、毎回その子と遊ぶと絶対に晴れます。
3: やっぱ服とか決めやすそう。
0: そう、
1: 確かに、
0: ね、次って服決めづらい。確かに。どうですか、晴れ女ですか？
1: こんなエピソード聞いたら
0: 言えないね。
1: 言えないし、
0: 確かに
1: どっちでもないかも。
0: どっちでもないか
3: も。
0: 晴れ女になりたいですよね。でも雨女ではないってことですね、
1: うん、だって、うん、今日も結局晴れたし、ま
0: あ、うん、さっきまで雨降ってたんですけど、ね、雨ザーザーだったんですけどね、晴れた、よかった。
1: 晴れた、うん、
0: でもな、曇りもいいですよね。
1: 確かに曇りしかも、
0: 曇り
1: 女かも。
0: あんま聞いたことないけど、曇り女か、
1: うん、
0: でもね、雨女じゃないだけ
1: マシ
0: かな、
1: うん、
0: 雨女の人もいますからね、世間には。
1: いや、でも雨女も悪くないですからね。
0: なんで、うん、なんで、
1: なんか農業とか
0: もう
1: 確かにしたいってなったら、
0: 暗すぎるのもね、
3: 恵みみたいな、天地の恵み。
0: 北海道って雨そんな降らないんですか？
3: 雨、
0: 雪、
3: どうだろう、雪は降るね。あとうち の釧路っていうとこ出身なんだけど、うんうんうんうん、そこは霧の街って言われてて、霧がかかってて、
0: じゃあ湿気はやばいですか？
3: 湿気やばいかもしれない。
1: じゃあ結構
3: 確かに梅雨
1: するものが
3: あるかも、うん、洗濯物とか全然乾かない
0: 、乾かないんだ、やだ、
3: 乾きにくかったりするかな。
0: やだ、結構やっぱジメジメ。

0: はみんな嫌ですね。
1: なんか家の中とか滑れないよね。
0: 滑れない、
1: 滑れない。
2: どういう滑
1: る、なんかスーとかいけるじゃん、なんか靴下とかでさ、今の時期とかだったら
0: いけるんだ、
1: スケートっぽくさ、なれるじゃん。
0: わかんない、
1: わかんない
2: 。家の中で
1: なれる、
0: なれるの、
2: うん、言ってますけどね、
0: うん、でもできないってこと。
1: でもそうそう、つゆがあるとスキップじゃないわ、
3: グリップみたいな、
1: グリップ、
0: グリップ グリップ
1: で止まっちゃうから。
0: そう、あ、確かに、
1: うん、なんかテンション下がる、
0: テンション下がるね、
3: 確かに、
1: うん、
0: じゃあどうですか、雨の日の曲、
3: 雨の日、私はですね、やっぱり雨降った後って、はい、うんうん、探しちゃうものありませんか。
1: あ、まさか
0: あれ
1: あれ、
0: まあ、小さい頃、小さい頃はあんまね、よく見てたけど最近見ないな、
3: 最近見ないですか。
0: あれですか、7色の、
3: そうです、
0: 7色の、
3: はい、
0: あれ本当に7色なんですかね。
3: ね、何色なんだろう、
0: ね、5色ぐらいのですか。
3: それです、
0: はい、
3: 虹を探してしまって、
0: ね、はい、いいですね。
3: 確かに、どうしても降ってると、うん、あ、止んだなと思ったら虹を
1: 見上げること大事ですね。
0: 大事ですね。
3: ちっちゃい頃と比べて見ること少なくなったかもしれない。
0: 見ないですね。スマホばっか見ちゃう。虹見ないですね最近。確かに。
3: なんでその虹にちなんだ曲を、は
0: い、
3: は
0: い、いいな、
3: かけたいと思います。
0: はい、
3: あ、それではお聴きくださいとアクアタイムズで虹。

0: お聞きいただいたのはアクアタイムズで虹でした。
1: 初めて私聞きました、
0: 本当ですか。
1: サビは聞いたことあったけど、
0: これ実は私が小さい頃大好きなドラマの主題歌で、とっても聴いてた曲だったんですよね。
1: 何のドラマですか。
0: 極戦っていう、
1: 極戦か、
0: 仲間由紀恵さんが教師で、なんか不良高校の、はい、
1: わかる、
0: はい、これなんだ。
2: 確かに
0: 結構有名なすごい、あの俳優さんが若い頃出てて、
1: 小さい頃って結構小さいですか。
0: 小学校上がるか上がってないかぐらいだから、本当みんな小っちゃいと
1: 思う。ドラマ見ます？
2: え、でも見てた、
1: 見てました。
0: 私テレビっ子すぎてみんな、
1: うわ、テレビっ子だったんだ、
0: 私も。みんな何見てました？
1: うわ、ドラマなんだろう。
2: でもいっぱい見たけど、
0: アニメとかドラマとか見ます？
2: だろう。
1: うわ、小さい頃。でも確かにテレビっ子だったわ。私も何見てたんだろう。あれだ、ヌーベとか知ってます？
2: 見てた
1: 世代すぎる、これ。
0: あの右手
2: か、
1: そう右手がね、
2: 上陸本命
1: そうそうそう、すごい、なんで
2: 体力三段みたいな、
1: すごい、なんで知ってるの。すごい待って、すごいね、いいね。じゃあ小さい頃リコさんはどういう感じの子供でした？何してたの？
2: 何してた？
1: なんか習い事とか。
2: ああ、任せてください。
1: 任せてください。
2: え、もう
1: お願いします。
2: 幼稚園から、
1: はい、
2: それこそ高校2年、まで、水泳やってました。
1: すごい。いいね、水泳。私もやってました。
2: そうなの？
1: 一緒だね。水泳さ、何の種目やってたの？
2: 私バックっていう。あの背泳ぎ
1: か、いい、かっこいいですね。
2: かっこいい、
1: いいな。え、結構続けてた？小さい頃からやってた、
2: 小さい頃からやってて、小さい頃は小学校ぐらいまでは全般やってたんですけど、中学校上がってから部活に入ったので、
1: 種目がね、
2: 専門種目みたいな選ばなきゃいけなくて、そっから
1: 背泳ぎ選手なんだ。
2: 選手になった感じかな。
1: 他は何かやってた、習い事？
2: でもいっぱいやってた。アトリエとか。
1: 何それ？
2: アトリエ知らん？
1: 絵描いたり
2: 物作りしたり。
1: 楽しそう。
2: あと編み物もしてたし。

0: しい。
1: 習い事？
0: 習い事。
1: アトリエの中でってこと？
0: あ、じゃなくて
1: 別で？別で。あ、すごいたくさんやってる。
0: ピアノとか。
1: ピアノね、私もピアノやってた。できないけど。
0: できないけど。
1: 私もピアノやってました。
0: できないけど。
1: みんなやっぱ女の子の習い事、あるある。
0: 1個は通るね、1回は。
1: 1回は通るか。やってましたなんか。
2: 習い事、私エソ太鼓っていうあの和太鼓。
1: 和太鼓？
2: 和太鼓にちょっと小学生の時と高校の部活でやってた感じで、
1: 中学はやってなかったんですか？
2: 中学は帰宅部でした。
1: 帰宅部か。
2: そう。
1: で高校からもう一回始めたってことですよね。
2: そうそうそう。
1: いいな。
2: 音聞いたらやりたくなっちゃった。
1: かっこいい。和太鼓。かっこいいな。ピアノもできて和太鼓もできるんだ。
0: 確かに。なんか
1: 音楽だね。
0: 全般いける。
1: 全般。
2: できないからちょっと挫折してた。
1: いやピアノはね確かに
0: 難しい。別に手の大きさとかで弾ける範囲決まっちゃうし、
1: 確かに生まれつきのとこありそう。
0: 結構才能、
1: 才能、練習とか大変ですもんね。まあそうですね。はい、じゃあリコさんは最後、あ、雨の日の聴きたい曲とかあったら。
0: もうそんなお時間ですか。
1: はい、最後なので。
0: そうですね。私は、はい、やっぱさっき、あのレイン、
1: レインね
0: を聴いていただいたと思うんですけど、その時はやっぱ雨の日は落ち着くって、
1: 落ち着くね、
0: 落ち着く曲を聴きたいって言ってらっしゃったんですけど、私は梅雨って夏に向けての一歩手前の季節だから、前向きに
1: 確かに
0: 明るい曲を聴きたいなって
1: 大事
0: 思って、あいみょんさんのマリーゴールドを選びました。
1: 懐かしい、懐かしくない？
0: 懐かしい。2018年
1: とか結構前の曲です。
0: そんな前から
1: 懐かしい曲を、いい曲ですよね。
2: いい曲、
1: 明るい曲を聴きたくなるタイプなんですね、リコさんは。
0: 上を向いて歩きましょう。
1: 確かに大事な曲ですね。
2: テンション
1: 上がり、上げてね、
2: 上げて、
1: はい、私たちも今日奄美大島2日目ですけど、あとね何日、7日ぐらい、
0: 7日
1: か、8日間いろいろできるといいですね。雨今日降っちゃったけど晴れるといいな。
2: 本当この曲聴いて、
1: はい、
2: テンション上げ て
1: 行きましょう。はい、
0: じゃあそれでは、あいみょんさんのマリーゴールドでお別れです。
1: ありがとうござい
0: ます。ありがとうございます。いけてる。

0: sweet it go.
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は693456 693456。メールアドレスは 789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

0: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま、九州電力送配電へのお問い合わせが多く、電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾、大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。
2: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブロード風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい。
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。どうかどうか

0: 最後の攻撃です。島にシングルの衣装を持って帰りましょう。
1: はいよ、は
0: い、
1: よ
0: いいか、はい、お前ら負けてる時こそあの言葉を思い出そう。いや分かるか、言ってみろ。
2: はい監督、分かりません。
3: おい強し、いや分かる。
4: あれーし
3: ないな。
4: あ、友さん、いつものメモ帳に書いてあるんじゃない。
3: あちゃー、メモちょっとなくしてしまったっちゅうかね。あー、誰か分からんか。
5: もう誰もいないんじゃない。
0: おい、あ、いないいない
6: い
0: ない
6: 。おいおい、友おい、
3: おかん、新兄ちゃんおるがね、分かるかい。
7: 待ってきてよかったと、待って今回って思ったかな。分かるぞ友さん、えってや確かすから始まるっちゃどうす、なんだったっけ、んーすっと

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田翔。

わきゃしまのラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

0: for tuning in to 78.9 FM たつご。なめらかな白い砂はため
1: 息。お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科までトータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

マジンマー新書の腕ば胸を打ち上げて体ば伸ばしゅん運動腕ば胸が打ち上げて横長うるちん処理手と吐きの運動腕ば胸が横ちょり上げて潰しぬ負け伸ばし後高上げて

処理最初やいなさ後やふうか斜め処置振り処理吐き場閉じて手焼きの運動振り場肩のうしゃち

0: 未来へ続くまちづくり達郷町行政情報コーナー。
1: この番組は達郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は総務課の牧がご案内いたします。達郷ふるさと祭り協賛会事務局から第34回ふるさと祭りのお知らせです。達郷ふるさと祭り協賛会事務局では現在船漕ぎ競争大会、芸能大会、出展への参加団体を募集中です。申し込み締め切りが6月19日金曜日となっておりますので、ふるってご応募ください。各種申し込み書は町ホームページからダウンロードいただくか、役場企画観光課窓口でお受け取りが可能です。お問い合わせお申し込みは役場企画観光課内達郷ふるさと祭り協賛会事務局電話694512までお願いいたします。続いて農林水産課から農業用パイプハウスリース事業についてお知らせです。農林水産課では若手園芸農家の育成を図るため農業用パイプハウスのリース事業を実施しています。申請は農林水産課窓口にて令和8年6月26日までとなっております。

詳細については町ホームページや広報達号6月号をご覧いただくか、農林水産課電話694524までお問い合わせください。続いて保健福祉課から

精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載および陳列する機能を有する移動販売車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは龍郷町役場保健福祉課、電話694516までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もラジオをお聞きの皆さんにお届けしています。今週は総務課牧野リクエストでバンプオブチキンの七色です。

0: FM 達郎のお聞きの皆さん、元気しもかい、愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: 特集今週のクローズアップ。

週のクローズアップアーティストは、男女アコースティックユニット、7を紹介する、萩原清美、三振ボーカルと大野正樹、ギターボーカル、2010年大阪で結成、南国をイメージした楽曲に手話を取り入れたパフォーマンスで、奄美と関西などで活動を続ける、

0: 時刻は4時になりました、
1: はい、
0: 鹿児島市高麗町 MBC の展望スタジオから生放送でお送りしております、
1: はい、
0: お相手の宇根野佳弘と
1: 笹田美希です、
0: はい、よしでもどうぞお付き合いください。ラジコドッキの全国の皆さんもどうぞ引き続き MBC ラジオでお楽しみください。そして奄美大島は宇検村 FM 宇検沖の皆さん、達郷町の FM 達郷沖の皆さん、宇賀美翔らん、台風通過していきましたがどうですか、
1: はい、その後どうでしょうか。
0: 吹き返しの風なんかもありますからね、あとしばらくはね、ご注意いただきたいと思います、ここからどうぞお付き合いください。
1: お願いします。
0: で4時を過ぎましたので、今日のプレゼントの受付これで終了いたします。今日もたくさんのお便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあそれでは4時台、今日は火曜日です。このコーナーから参ります。

0: 笹やんの
1: ささっとクッキング。このコーナーはフレッシュ峰崎の提供でお送りします。
2: フレッシュフレッシュ、大隅のスーパーフレッシュ峰崎は野菜も果物も新鮮、お肉もお魚も毎日新鮮、24時間営業のフレッシュ峰崎は大隅のこだわりスーパーです。
1: さあ火曜日の4時のコーナーはささやんのささっとクッキングです。
0: さあ今週も旬の食材を使ったお料理のレシピでございますよ。
1: ケンタロウママさんからこんなメッセージをいただいています。
0: はい、
1: 2時53分でした。風が強くなりました。台風の準備、今回は鉢植えを増やしてしまったのでとっても大変でした。旦那様ごめんなさい、反省してます。
0: 片付けるというか避難させるのはね、
1: 大変ですよね、
0: 結構腰にきますね。
1: そう、大きな鉢になればなるほど大変だったりもします。そんな中、先ほど岩崎アナウンサーの放送中継でしたね、聞きながら普段から本当にやってみないとなと思って、備蓄してあるものも賞味期限とか今回はチェックをして、レトルトのカルボナーラソース、なかなか食べなくてずっとあったので、お昼ご飯に白ご飯と合わせてリゾットにしてみました。
0: ほう、
1: 意外と美味しくできたのでささっとクッキングにはちょっとハードル高いのですが悪い笑いって大丈夫です、頑張ってついていきます。2人分の材料です。ご飯2杯、レトルトカルボナーラソースに水 150ml、 牛乳 100ml、粉チーズに卵黄、塩コショウです。今回は岩塩、ブラックペッパーをガリガリ入れました。
0: おいいな。
1: それからウインナー、好みの大きさに切りました。お鍋に 150ml の水を入れます。ウインナーを今回は少し足して、ベーコンでも何でもちょっと出汁を取れそうなものが入ると美味しい気がします。そうですね。5分ぐらい煮ます。牛乳とカルボナーラパスタソースも入れて、またコトコト。温まってきたらご飯2杯を入れて、また弱火でコトコト。お塩にブラックペッパー、粉チーズで味を整えて、いい塩梅に仕上がったら最後、卵の黄身を溶き入れて、お好みでパセリをパラパラっと。まあなんということでしょう。おしゃれなランチとなりました。旦那様ご満悦でございました。
0: 美味しそうですねこれ、すごくいいアイデアだと思います。リゾットにするところが
1: いいですね。
0: ありもので全部済ませられる、
1: 済みます。そうだな、確かに備蓄として普段からこうして準備していても、日付を確認していなかったりとか、
0: そうだな、
1: ね、もう食べるするのもあったりするので、
0: ね、食べるってことができなくなってたりとかね、
1: この機会にですね、カセットコンロがあればいろんな方
0: 法 で、 そうですよ ね、 ね、大概のことはできますよね。
1: できますからね、大事なことです。アイデアだな、ね、南天おばさんからもいただきました。
0: どうした、
1: 今度はいつものレシピです。
0: はい、
1: 大葉巻きをくださっています。薄めの豚肉を広げまして、大葉を乗せて梅肉乗せてくるくるくるっと巻きまして、小麦粉、溶き卵、パン粉をつけて揚げてください。この時期さっぱりして美味しいです。
0: 夏のメニューですね。
1: ビールが進みます
0: ね。
1: 揚げ物にはやっぱり私はビールだな。
0: 僕もです、ビールですよ、ね、
1: もう一方、直樹のばあちゃんからは、旬のものですよ、梅ジュースをお作りになったそうです。梅ジュース、はい、今年もまた梅5キロ、ラッキョウ酢と砂糖で梅ジュースを作りました。5月18日に作りましたので、もう美味しいんです。大事な主人に飲ませています。うねちゃんも作ってくださいね、これ元気が出ますよ。
0: いいですよ
1: ね、
0: 酸っぱいものが。
1: 去年も梅ジュースいただいて飲みましたね、私たち炭酸割りにして、
0: はい、
1: 来ました。
0: さっぱりしてね、でお酒なんかにも合うんですよ。
1: そうですね、
0: 18日につけたからもう飲み頃なんです、ということでした、ですからまあ2週間もかからないんだ。
1: 早いですね、
0: あ、2週間か、2週間ぐらいなんだ、で早いね。
1: 私ちょっと1、2ヶ月はつけなきゃいけないのかと思っていました。
0: 僕もそう思ってました。

0: べるんじゃないですか。
1: そうかもしれないですね。
0: 飲むわけですから。
1: お酢で使ってるわけですから
0: ね。使ってるから、うん、美味しいかもね。
1: 私この間今年の梅は不作だったって聞きました。何人かお家に梅の木があって、うん、実家に毎年時期になるとちぎりに行くんだけれども、今年はもうちぎる前に落ちてしまってたっていう。
0: あ、そうなんですか。
1: お話を聞きました。気候にもよるんですかね。雨だったりとか。
0: そうかもね。うん、はあ、もうなんか、まあ、当たり年とか外れ年があるのかな、
1: うん、そうです
0: ね、表年裏年がな。
1: あの薩摩町は薩摩西郷梅が有名なんですけれども。
0: あ、そうかそうか、スイッチ
1: だね、うん、そうそう、完熟した梅を使って作るので美味しいんですよね。
0: 完熟した飴じゃない梅ってどんな味がするの、
1: う
0: ん、
1: 桃みたいな香りがします。
0: 桃に似てるもんね、うん、もうあの姿形が
1: 本当フルーティーないい香りが。
0: そうか、
1: 桃の香りがしますよね、
0: うん、なんていう香り。普通青梅の状態でちぎって、うん、でそれをまあ漬け込んで、
1: まあ、ちぎらないんですよね確か。
0: ちぎらない
1: んだっけ。落ちるの待つんだ。
0: 落ちるの待つんだっけ。そうかそうか、
1: うん、うん、完熟すると落ちるんでしたよね、うん、確か。
0: あの庭木として、あの梅の実がなる梅の木をまあ、植えてらっしゃる方多いですよね、
1: うん、そうですね、うん、
0: 楽しみでしょうね毎年。
1: そうですよね、う
0: ん、ええー、な
1: あのご実家のご両親はお亡くなりになって、うん、でも時期になると必ず実をつけるから、うん、実家に梅ちぎりに行くんだなんてお話もお聞きして、うん、ああそうか、家族の思い出がね、梅の木とかってあるものだなって思いました、ね、
0: うん、うちの実家も、はい、僕がもう鹿児島に来てからですけど、うん、庭をちょっといじって、
1: はい、
0: でまあなんか木が植えられるようにしたりしていたんですね、うん、でそれで、梅の木を植えたらしくて、
1: う
0: ん、で毎年梅が取れるんや言って言ってました。僕はもう以来いなくなってから、
1: う
0: ん、ですから
1: 収穫できるようになったわ
0: けですね、まあ、思い出はないんですけど、でもまあ毎年、うん、あの梅のジュースか、うん、それはお袋が作ってましたからね、なんかちょっと飲んだことがありましたけど。
1: 季節のものを、
0: うん、
1: 例えばらっきょうだったり、
0: うんうん、
1: 梅をつけたりって豆ですよね、うん、
0: そうやな、うん、昔の人はな、いろいろこう、あ、じゃあこれがって楽しみでもあるんだよね、うん、
1: この季節からこれ、そう、あくまきなんかもそうですよね。季節になれば大きな鍋で張り切って作られて、
0: ね、
1: うん、
0: イベントやもん。
1: そうですよね、うん、もらうばっかりで
0: いいと思います。
1: 上手な皆さんから、はい、ありがたいです、
0: はい、できない
1: また皆さん、あの旬の食材使ったレシピを教えてください。
0: お願いいたします。
1: お送りいたしましたササヤンのササッとクッキング、このコーナーはフレッシュ峰崎の提供でお送りしました。
0: さて明日の、あ、そうか、ごめんなさい。それでは今日もごちそうさまでした
1: いつもの儀式ですね、う
0: ん、レトルト食品の、 あの、はい、ローリングストックっていうんですか、
1: うん、
0: はい、面白いなと思いました。
1: ね、点検しておきましょう ね、
0: ね、
1: う
0: ん、違う使い方できるかもしれない。
1: そうそう、アレンジしてっていうか ね、 ね、
0: 今日そうでした、
1: うん、
0: リゾットが
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。さて明日のこの時間はお父ちゃんのアニメソングでございます、
1: はい、
0: 皆さんからのリクエストにお答えいたします。どうぞ楽しみにね何やろそれ
2: みんなで楽しみにしていて、有馬コーポレーションの吉本です。私たちは昭和21年の創業以来、人々の暮らしにとって欠かすことのできない大切な水を届けるためのお手伝いをしてきました。近年大規模な自然災害の発生や施設の老朽化に伴い、水道インフラの整備が急務となっています。私たちは様々な製品、技術、サービスの提供を通して、これからも安全安心快適な暮らしの実現に向けて努力します。
3: 有馬コーポレーションもアクション始めています。
4: カウント1、2、3、
5: またプロレス好きだね。
4: 4、5、6、7、
5: え、なになに、
4: 8、9、10、アートタッチだ。10年を過ぎたこの住宅用火災警報器は交換です。
5: なにそれ、あ、交換しなきゃ。
6: もう交換した？住宅用火災警報器。中園防災もこのキャンペーンを推進しています。
7: お耳のふるさと、城山すずめ。
1: 変わらず、今日もお送りしています。
0: さて皆さんからメールを頂戴していたんですが、ラジオネームレミファドさんからは、15時30分現在指宿市雨降っていません、風も吹いていませんとおっしゃっています。でラジオネームこの方は猫の芋さん、

0: 雨止んでいます、風もあまり吹かないですとおっしゃっています、うん、鹿屋市にお住まいの方、そしてレミファトさんはこれは指宿の方ですね、はい、でこの方は愛良市の加治木町にお住まいのラジオネームリーノンコロリンさんは、風は弱まってきたように思っていたのですが、また風が時々吹いています、風向き変わりましたかとおっしゃっていますが、皆さんそれぞれに雨止んでる、風あまり吹かないというようなお話もいただいてますので、スタジオの外実はですね青空が見えてるんですよ。
1: そして虹が、
0: 虹も今見えてました、低いところにですね、
1: いいですね、
0: 東の空、桜島の南側に虹がかかっていました。皆さんももし、まあ、ご覧になることができたら見てください、はい、でなんかこう何時頃からですかね、3時半過ぎぐらいからもう青空が見え始めたんですね、
1: 見えてきました、
0: はい、台風の最中だというのにどういうことなんでしょうね、はい、スタジオには、はい、亀田気象予報士に来てもらっています。
2: はい、こんにちは。亀田
0: さん、ちょっとおかしいんじゃないですかこれ。いや、
2: あのメールでね、あの、はい、風が弱くなったとか、はい、まあ、晴れ間が見えたという、はい、メールをたくさんいただいていますけれども、はい、その通りだと思います。
0: そうです。
2: というのはですね、今もうちょうどあの台風の目、大きな目にちょうどその、薩摩半島のまだ鹿児島市はですね少しずれてるみたいでまだ風ありますけれども、はい、おそらくちょうど指宿、枕崎、あと種子島ぐらいですかね、ちょうど今雲がないところで、もうあのレーダー見てもちょうどそこに今もう雲がないんですね。で今雲の、
0: は
2: い、雲のその主体はもう宮崎の方に行っちゃってですね、はい、はい、あのちょうどそういった、まあ、あの台風の、まあ、目に入っているから、あそういうふうにですね、あの風も弱くて、で周辺にこの晴れ間もだいぶ出てきましたので、
0: ああ、は
2: い、
0: 雲の隙間が、
2: そうなんですよね。なのでおそらくその風が弱くなったり晴れ間が出てきたというのはもう今その台風の目に入っていることと、あと今回の台風というのは台風の中心から左側の方にも雨雲も雲もほとんどありませんの で、
0: なかったです、ね、
2: そういったことからだと思うんですよね。
0: は
2: い、
0: なるほど。
2: 今では台風どこにあるかと言いますと、その台風の中心ですね、中心はちょうど、種子島の西の表と佐多岬の間ぐらい、ちょうど大隅海峡付近にあるんですね、
0: はい、
2: ちょうどですね、
0: 大隅海峡ですね、
2: 今、はい、今ですね、時速35キロで北東方向に進んでいます。
0: スピードも上がりましたね。
2: スピード上がりますね。でこの後もですね、40キロぐらいまでですね、夕方にかけて40キロぐらいもっと加速しますね、しますので、まあ、徐々にこの後はもう県内からは台風は遠ざかっていくという感じなんですけれども、
0: はい、
2: 今ちょうどその、まあ、今が一番その、まあ、九州南部に今台風は接近している状態なんですね。で風向きもですね、志布志では東風が吹いて、枕崎では北風が吹いて、もう枕崎の方ではもう吹き返しの風が吹いているという感じなんですね。なんでこの中心をこんな過ぎますと、今度はさっきは弱かったのになという感じだったんですけど、今度はバーッとまた北風が吹いているという、吹いてくるという感じになりそうですね。はい、南九州市と屋久島町に発表されていたレベル3大雨警報は解除になりました。ただまだ広い範囲で、暴風波浪警報が出されていますので、しばらくはまだ強い風と、まあ、海上の方ですね、うねりを伴った大しけの状態というのには注意していただきたいと思います。で、まあ、これからやはり注意しなきゃいけないのは、まあ、その吹き返しの強い風と、あとやはり増水した、まあ、ちょうど今甲突川もかなりもう濁っててですね、流れも早いですね、増水してます、用水路、そして、まあ、水かさが増した田んぼとかですね、川には絶対近づかないでください。はい、よろしくお願いします。まあ、台風本当今回は普通台風と言いますとこの、まあ円を描いたような状態なんですけども、うん、まあ、今回はそのまあ対照的じゃないっていうかですね、左右対称が大体台風なんですけども、なんかこう右側には雲があって左側にはないというちょっとこの変わった台風だったんですけども、今その雨雲の主体は県内から次第に、宮崎そして大分の方に移っています。でこの後はまあ本州の南海上北上するんですが、やはり四国とか紀伊半島とか山が多いんで、鹿児島よりも雨が降るようですよ。
0: あ、なるほど、
2: 今から降るみたいです。
0: 今から、
2: これから関東の方かなりニュースでやってますけれども、はい、やはり高い山に湿った空気が当たります、うん、で北に行けば北に行くほど冷たい空気やるので、うん、暖かい空気と冷たい空気が喧嘩しちゃうわけですよ、はい、そしたらさらに積乱雲が発達しますので、はい、まあ、その辺は、ま、四国とか紀伊半島にお住まいの方はまあ注意されるのかなと思います。今雨はですね、県内は牧之原で8ミリ、そして鹿児島市も1ミリ

0: とですね、もう強い雨ではありません。もうあの雨雲がこれからどんどんどんどん北東方向に移動しますので、晴れ間は増えてくる、そして、雨 もうほとんど、まあ、これからは降らないという感じですね。もう種屋地方、奄美地方も、雨はもう止んでいますし、強風域にほぼ県内全域入ってるんですけども、もう与論島の方からもう強風域外れてきました、
1: はい、
0: これから台風はどんどん去っていく方向なんですけども、さっき申しました増水した川などには注意が必要だということですね、うん、それと、この後ですね、もうどんどんどんどん雲は取れてきます、ただ風は残りますけども、
1: 風残るんですね、
0: はい、お天気のですね、まあ、空模様としては晴れていきます、うん、そして明日はですね、まあ、晴れるんですね、
1: はい、
0: ただ気温の方がですね、明日は鹿児島でも27度、なぜ沖縄ラブでも27度ということで、うん、暑く蒸し暑いですから、台風の後片付けをされる方は熱中症に今度は十分注意していただきたいですね。はい、まあ、そういった感じで台風は、まあ勢力を落としながら今が一番接近した状態です。これから天気回復しますが、吹き返しの強風とかには十分注意していただきたいと思いますね。
1: はい、目からまあいずれ出るわけですけど、その目から出た途端にまた風が吹き雨が降るというようなことにはならない、今回は。
0: そうですね、もう南の方、まあ、西の方南の方にあの活発な雲がありませんので、
1: ないと、
0: まあ、これからは天気は回復していくんですが、風だけがどうしても残るんですよね。
1: 渦巻きですからね、は
0: い、なので、まあ、ちょっとしたあのトタンが飛んできたとか、うん、こうチューブラインの看板が落ちてきたとかいうことがありますので、まあ、しばらくやはり外出されるときはもう十分注意していただきたいし、まず風が強いときは外出しないというのが一番いいのかもしれませんね。やはりね、
1: 不要不急の外出は控えると引き続きですね、はい、今日いっぱい過ごされた方がいいかもしれませんね。
2: そうですね、
1: いやちょっとホッとしましたけれども、
2: あと虹が救いになりました。
0: そうですね、実はですね、 MBC の情報カメラでも、はい、鹿児島空港に濃い虹が出てたんですよ今びっくりしましてですね、うん、なんかこうやっぱり虹見るとホッとしますよね。
1: そうですね、
0: よし頑張ろうというか、うん、あの嵐の後っていうか、まあね、うん、こう、うん、雨が降りましたけども、またよっしゃ頑張ろう、明日は晴れるなっていう感じでですね。
2: そうですね、
1: ご褒美みたい
0: なんです。ご褒美なんですけど、でも残念ながらですね、晴れ間は明日一日なんですね。またですね、あさってからはまた前線が北上してきて、ね、梅雨空が戻ってきます、うん、そしてまた次はですね、5日金曜日あたりにまた前線が接近して雨が降りますので、うん、まあ、昨日あの九州南部梅雨入りしました、はい、でやはり、7月の、まあ、中旬ぐらいまでは梅雨が続きます、雨が続きますので、今後の雨の降り方にもですね、引き続き注意していただきたいと思いますね。
1: わかりました、亀田気象予報士でした、ありがとうございました。交通情報が入ってきました。先ほど番組の中でお伝えした東九州自動車道国分インターと末吉インターの間の緊急工事、上下線とも通行止めになっていましたが、この規制は解除されて通常通り通れるようになっています。交通情報でした。なんかこうことが全部解決の方向に向かっていくのが、はい、すごくなんか嬉しいな、
2: ね、緊張して過ごしてますから ね、
1: そうですね、
2: どうなるんだろうなって思いながら、
1: 今ね、カメラさんの話がありましたけれども、はい、やっぱりこう風は残るっていうのがやっぱ台風ですから、当然そうですよね。
2: 吹き返しが怖いですね、まだ。
1: あと増水した川とかですね、あるいはその、まあ、勢いよく流れている側溝などもあると思いますが、しばらく勢いは収まらないと思うんですね、
2: はい、
1: ですから引き続きお天気良くなっても川の近くだとか、はい、そういったところに、まあ、様子を見に行かない、田んぼにはまた行かない、
2: はい、くれぐれもですね、
1: は
2: い、
1: で海はまた荒れてますから、海の近くにお住まいの方は海を見にも行かない、
2: はい、
1: 家の中でちゃんとじっとしているということがまた大事です。
2: そうです、滑りやすいですからね、はい、足元、
1: ね、どうぞ引き続きご注意くださいね、はい、さてそれでは皆さんからのリクエストをご答えいたしましょうか、はい、こんな曲聴きたくないですか、
2: う
1: ん、ラジオネーム光山の北極熊さんからいただいたリクエストなんですけど、はい、小泉きょんきょんのあれですよ、あれ、優しい雨です。
2: 出会ってほしいですもんね。
1: どうでしょうね、お送りしましょう。ダウの12番、あ、ダウの2番です、
2: どうぞ。

0: 小泉今日子さんで優しい雨をお送りいたしました。
1: 続いてはうさこさんからいただいてます。今日は台風の影響で在宅勤務ですとおっしゃって、午後からスズメを聞きながらと朝から楽しみにしてました。
0: ありがとうございます。
1: バックナンバーで水平線。

0: うさこさんは在宅勤務のお供にラジオを聞いてくださっていたそうです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。バックナンバー水平線でした。
1: では今日は彼の曲です。ラジオネームバンバスさんから頂戴したリクエストをお答えしますね。プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏。

0: プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏、聞いていただきながら今日の知れますでは、そろそろお別れの時間です、はい、それでは今日のプレゼントの当選者です。
1: カエル商店さんプロデュースのワンハンドルバッグ、今日はラジオネーム糸切りはさみさん、ご当選でした。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: どうぞご覧になってください、はい。さあ、台風はですね、まあ、もうだいぶ遠ざかりつつあるので、まあ、風雨なども収まりつつありますけれども、先ほどもお伝えしましたけれども、まだ風は残ります。強い風が吹きます。で、雨はまあ少し、まあ、もう少なくなるかもしれない、雨量はね、はい、でもまだ

0: 降りますから、
1: 不安定ですから、
0: 不安定ですから、お気をつけになってくださいね、はい。そして、さっきも言いましたが、川などは増水したままです、ですから川などには近づかない、そこにも近づかない、海のそばにお住まいの方は海にも近づかない、家で、まあ、じっとしているのが最良だと。
1: そうですね、
0: 不要不急の外出は引き続きどうぞ控えてくださいね。今日は皆さんお家においでになったようで、いろんなことなさってましたけど、はい、安兵衛さん、私先ほどまでうとうと今からマフィンを作ろうかと思っていますということで2時半にいただいていたメールですが、リサンガを作ったりとそれぞれの時間にほっこりしてらっしゃるんですねというメールを頂戴していました。なんかこう、まあ、思わぬ休み、
1: はい、
0: 子供たちにとってもそうでしたけれども、
1: おこもりでしたね、
0: うん、なんかこう思わぬ休みはなんか儲けたような逆に気分、うん、まあ、まあ緊張はしていなきゃいけないんですが、うん、そんなに気分になるし、ね、自分で好きなことして過ごせば、うん、今日一日が豊かになりますよね、台風だけど、ね、
1: 明日は晴れますよ、
0: 暑くなりますから、うん、まあね、気をつけながらですが、はい、仕事ですけどね、それが通常ですから頑張りましょう。はい、では白山すべ、また明日。
2: 動き出す妖怪展、7月3日から黎明館で開催。妖怪の世界に没入できる最新の体感型ミュージアム、親子で遊べるコンテンツもあるよ。お得な前売り券は県内各プレイガイドで販売中。
3: 世界自然遺産の島屋久島、その豊かな自然、潤いに富んだ人々の暮らしを私田上沙羅がお伝えします。屋久島時間、毎週土曜夕方4時半、屋久島かりんの提供でお送りしています。
4: 毎週土曜午後4時45分から放送の山口真奈の推し活。この番組はアニメやゲーム関係の皆さんなど月ごとにゲストをお迎えしトークしていく番組です。
5: この番組は GMO ペパボの提供でお送りします。
2: 鹿児島防災スイッチ、
6: みんなで考えもんそ、鹿児島の防災。
7: あら、また桜島が打ち上げたな。
8: まあ年中こっちゃらよ。
7: まあおまさも米粉でめえに噴火しやってな。
8: 米粉でちないよ。
7: ほら噴火ちえばな、おめだした、鹿児島市は桜島噴火にすっかり慣れてしもって心配じゃっち、専門家が言うちょやったよ。
8: おお、おやね、避難訓練の時、うん、いつかはふっとか噴火があるち聞いたぞ。地震が急に増えたじゃったい、温泉が減ったじゃったい、地割れじゃったい、そげなとが前触れかんしれんで気をつけちね。
7: カネットナ、ないかちごどが身を守。カネットナ、ないかちごどが身を守。
9: 桜島も我が妻も機嫌が良かとが一般じゃ。
10: もったいないの精神で物を大切にしましょう
11: なんて当たり前じゃん。
10: 私たちは普通に中古品を買うし売ったりもする。
12: オフィスだって移動手段だってシェアする。
10: 続けていく、
12: 増やしていく、
10: 私たちらしい。
11: もったいない、 We are もったいネイティブ
13: AC ジャパン。
14: あなたにハッピーメロディー、お相手は俳優の大輔です。
15: その煙、誰の未来に届いてる？吸わない人にも影響する受動喫煙、飲食店などでは喫煙可能な場合も場所が決まっています。入り口のマークを確認して喫煙は指定の場所で、大事な人を守れるのはあなた。なくそう、望まない受動喫煙。厚生労働省でした。
14: あなたにハッピーメロディー、こんにちは、俳優の大輔です。火曜日はこれから話題の曲、注目のアーティストをご紹介する情報先取りのコーナーです。今日は先月5月1日にデビューシングルさよならにバイバイを配信リリースしたばかりの山田たけしさんと電話がつながっています。山田たけしさん、こんにちは。
16: こんにちは、5月1日にデビューしました。山登りの山に田んぼの田、たけしはカタカナで山たけしです。よろしくお願いします。
14: よろしくお願いします。皆さん、しっかり覚えていただきましたか？山登りの山に田んぼの田、そしてたけしはカタカナです。まずはデビューおめでとうございます。
16: ありがとうございます。
14: あのですね、山田さん、
16: はい、
14: いろいろとなんか気になることたくさんあるなと思って

0: ったんですが、
1: はい、
0: 山田さんはプロフィールが一切公開されてない謎のシンガーなんですよね。でデビュー曲のキャッチコピューがありまして、名前に騙されるな、この恋に騙されろなんですよね。
1: はい、
0: 聞いてみました。僕も騙されました。いろんな意味で騙されました。あら、想像と全然違ったんだけどなっていうのもうそもそも山田武史さんが、はい、音楽活動を始めたきっかけっていうのは。
1: そうですね、歌うことが好きで、小さい頃からよく歌ってたんですけど、
0: はい、
1: 誰かに自分の歌声聞いてもらいたいなと思うようになって、弾き語りの動画投稿を始めて、はい、で自分の歌を世に出したいと思うようになりました。
0: そう、弾き語りでいろいろ投稿されているんですけど、その時も顔が見えないんですよどういう感じなのかなってすごい気になるんですが、
1: はい、
0: なんと現役大学生なんですよね。
1: あ、そうです。
0: なんかご家族とかも友達とかどういう反響ですかね。
1: もう周りのみんな応援してくれてて、とても幸せで、曲聴いたよとか報告してくれるのがとっても嬉しいです。
0: このさよならバイバイデビュー曲なんですが、この曲が生まれるきっかけ、なんか出来事あるんですか。
1: 過去の自分を受け入れようっていう曲なんですよ。
0: ほうほうほう。
1: で私もそうなんですけど、
0: うん、
1: 音楽を一度諦めた時期があって、
0: はい、
1: 過去の自分とはどうしても否定的に捉えてしまうことが多分誰にでもあると思うんですよ、
0: うん、
1: でも昔の自分がいるから今の自分がいるんだって思えるようになって、
0: はいはい、
1: その昔の自分にさよならしようとしている自分にさよならをしようみたいな、過去の自分も自分であるから受け入れて前に進んでいこうって気持ちを込めた感じです。まあ人生において夢は追い続けなければ叶わないなと感じていて、うん、
0: はい、
1: そして何かを続けるってことは想像以上に難しいことでもあると思ってて、
0: はい、
1: で自分、今の自分も1秒後にはもう過去になりますよね。
0: うん、そうですね。
1: で、うん、夢を叶えるために努力を積み重ねてきた自分自身が未来を作ってると思ってるんですよ。
0: はいはいはい。
1: でつまり過去も未来も全部自分自身であって、やりたいことを信じて進み続けた先にいる自分が本当の自分じゃないのかなと思ってるんですよ。
0: ほう。
1: だからこそ過去の自分も受け入れながら諦めずに前を向いて進んでいきたいっていう気持ちをこの曲に込めてます。
0: すっごい腑に落ちましたもん。なるほどねというはい、ぜひですね、はい、ミュージックビデオも合わせて確認していただきたいなと思います。そしてなんと4日後、6月6日土曜日、音楽イベントに出演されるということで、名古屋で行われる東海地区最大級のオムニバスライブサーキット栄スプリング2026に出演ということなんですが、そのライブでは山田さんの素顔を見ること、拝見することはできるんですかね。
1: はい、ライブでは一応顔を隠さずに出演する予定です
0: ぜひチェックしてみてください。さあ山田さん、
1: はい、
0: これから先、はい、なんかチャレンジしてみたいこととかありますか。
1: まだ1曲しか曲出してないんで、
0: はい、
1: どんどん曲を出してたくさんの方に知ってもらえるように頑張りたいです、うん、誰かに寄り添っていけるような曲を作れたら嬉しいなと思ってるので、これからどんどん曲を出していきたいと思います。精一杯頑張るので楽しみにしていてください。先月5月1日にリリースしたデビューシングルになります。今回の曲は立ち止まりそうになった時とか、昔の自分を思い出してしまったけど前に進まないといけない人たちへ元気づけることができるかなと思って作りました。山田武史でさよならにバイバイ、お聴きください。
0: 今日は配信シングルでデビューしたばかりの山田武史さんと電話をつないでお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 仲間由紀恵です。子ども食堂に来てみました。ここにはあったかいご飯から生まれるあったかいつながりがあります。
1: 食べたらみんな仲間、
2: 仲間なだけに
3: 全国子ども食堂支援センター結びえです。
4: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
5: あなたにハッピーメロディー。それではまた明日。
6: 舘ひろしです。災害の多い日本ではいつどこで自分も医療に困るかわからない。ジャパンハートは海外での経験を日本の災害医療でも役立てている。心強いですよね、ジャパンハート。
4: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
7: 子どもの可能性は無限です。
8: 受験生や家族を美智子先生が応援します。学習塾のスバル提供。
9: 美智子先生のニコニコ通信、
8: 毎週土曜午後5時から放送。
10: ポッドキャストで配信中、
11: ママ会ランチ、
12: ドキドキ全知、
10: 豊平由佳、三坂理
13: 恵、末永あかり、
12: 全知こと岩崎雅俊の4人が子育てあるあるを赤裸々にお送りしています。
10: ママパパリスナーさんからもメッセージをお待ちしています。仕事と育児の両立、学校や保育園での出来事、
13: 子育てのお悩みや愚痴なども遠慮なくお送りください。
12: メールは mamazママゼー
13: シャキーン
12: アットマーク mbc.co.jp へ、公式インスタグラムへの DM も大歓迎です。
10: ポッドキャストを聞くならラジコで。
8: 今時ショッピング。
14: どうも奥万です。
8: 有坂幸代です。奥万さん、
14: はい、何でしょう。
8: あの私ね、はい、最近ちょっと人事ではない気になるアンケートを見つけたんです。
14: どんなアンケートですか。
8: それがね、はい、あの営業職、人事、受付スタッフに聞いた歯の白さに関する意識調査っていうものなんですけども、はい、その結果が結構衝撃的で。
14: 衝撃的、気になる結果お願いします。
8: はい、はい、あのまず歯が黄ばんでいるだけで笑顔の輝きが減ると答えた人がなんと8割以上。
14: 8割以上、これほぼ全員じゃないですか。
8: そうなんですよ。続いて多かった回答が、はい、老けずに見えるとか、はい、老けて見えるとか、はいはいはい、うん、自己管理ができていないなって。
14: ちょっとこれはぐさぐさ言うじゃないですね、これは、
8: ね、
14: はい、
8: なかなか厳しい意見ですよね。実際同窓会とかね、久しぶりに会った友達の歯が黄ばんでいたら、ちょっと老けたなって思っちゃいますよね。
14: まあね、これも仕方ないですけど、そうですよね。でもこう逆にこの歯が白い人ってそれだけで清潔感があってこう若々しく見えますし、
8: そうそう、
14: モテそうでね、なんか羨ましいなと思いますけどね。
8: うん、そうなんです、はい、で私はねモテたいというよりは、はい、同窓会とかであのやっぱり老けて見られたくないなと思うんですよ。
14: あ、なるほどね、うん、すいません、僕はねちょっとモテたいですけども、
8: そうでしたか、ね、
14: でもこうそうなってくるとこの歯の黄ばみ、大丈夫なのかなって思いますよね。毎日ちゃんと歯磨きしてますけども、ちょっとなんかね心配になってきちゃいましたね。
8: でしょ。

0: 今日はね、清潔感を決めるその歯のケアのポイントについて専門家の方をお呼びしまして、はい、詳しく聞いていきたいと思います。
1: 専門家、これはいいですね。
0: でしょう。それでは早速参りましょう。
1: いやー、さっきのアンケート結果なかなかショッキングでしたけども。
0: そうなんですよ。歯の黄ばみのせいで不潔に見えるとか、実年齢より老けて見えるとか、これ結構ぐさっとくる結果でしたよ ね。
1: 結構ぐさっときますよね。歯がね、黄ばんでるだけなのに ね、でも綺麗な歯で痛いってなったらやっぱりホワイトニングになるんですかね。
0: そうですね。実際にここ最近幅広い世代でホワイトニングを始めてる人がね、すごく増えてるみたいなんです。
1: でもこのホワイトニングにかける時間や手間ってやっぱね、大変そうに感じますけど。
0: そうなんです。これ1回で終わるならいいんですけども、はい、歯の白さを維持するためには何回もね通い続ける、これがちょっと面倒だったりするんですよね。
1: いや、そうですよね。なんかね、家でできるなら全然やるって感じなんですよね。
0: わかります、はい、そうなんですよ。ただね、はい、今日は歯のケアに詳しいゲストをお呼びしているので、そのあたりを詳しく聞いていきたいと思います、はい。さあ、スタジオには株式会社ファーマフーズの加賀谷さんにお越しいただきました。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 加賀谷さん、早速なんですが、はい、このホワイトニングってお家で簡単にできたりしないんですか？
2: 実はですね、ホワイトニングはお家でも簡単にできるんですよ。
1: すごい、家でできちゃうんですね。
2: はい、私も歯医者さんに行く時間がなかなかないので家でホワイトニングをしています。
0: 私ね、加賀谷さんの歯で、ね、ずっと思ってたことがあって、歯が白くてピカピカで綺麗だなって
1: ね。え、本当に白いですもんね。
2: ありがとうございます。
0: すいません、それってお家でどういったケアされてるんですか？
2: はい、ケアといっても電動歯ブラシで毎日歯磨きをしているだけなんですよ。
1: いや、でもそれだったらね、私も毎日してますけどね。
0: あ、私も歯磨きしてますよ。
1: でもなんかあれですよね、毎日しっかり磨いてるはずなのに年々歯が黄ばんでいってる気がするんですよね。
0: そうなんですよね。
2: それは年齢を重ねるとともに歯の表面に細かい凸凹ができてしまうことが原因の一つと言われてるんです。
1: 歯に細かい凸凹ができるんですか？
2: はい、歯の表面に目に見えないほどの細かい凸凹ができて、その隙間にコーヒーや紅茶、タバコなど様々な着色汚れが入りやすくなるんです。
1: でもこの着色汚れを落として、さらにこの凸凹した歯の表面を滑らかにすることって歯磨きでできるもんなんですか？
0: そうですよ。一体どんな歯磨き粉を使ってるんですか？
2: 実は私が普段使っているのは歯磨き粉ではなく歯磨きジェルなんですよ。
1: 歯磨きジェル？
0: それ普通の歯磨き粉とどう違うんですか？
2: 歯磨きジェルは泡立たないジェルタイプでして、歯への密着性が高く、有効成分が口の中全体に行き届くのが特徴的なんです。
0: でちなみに加賀谷さん、なんていう歯磨きジェルを使っているんですか？
2: はい、私が毎日愛用しているのはこの薬用ホワイトニングジェル、キラー EX というものなんです。
0: これ、
2: はい、
0: 薬用ホワイトニングジェル、キュラー EX、 これ一体どういう商品なんですか？
2: キュラー EX の従来品、薬用ホワイトニングジェルキュラは、傷ついた歯を修復しながらホワイトニングできる歯磨きジェルとして日本初、そして日本唯一の商品でして。
1: すごい、日本初で唯一、これもう最強じゃないですか。
0: ねえ、黄ばみの原因になる着色汚れを絡め落とすだけじゃなくて、歯の表面のその凸凹も気にならなくしてくれるんですか？
2: はい、そうなんです。
1: すごいですね。
0: でもなんでキュラだけでそんなことできちゃうんですか？
2: はい、それは弊社独自の成分、卵核アパタイトを配合しているからなんです。
0: 卵核アパタイト？
1: アパタイト何ですかそれは？
2: はい、アパタイトとはカルシウムでできた歯や骨の主成分のことなんです。私たちはこれを卵の殻から開発しました。
0: 真っ白な卵の殻から開発した成分なんですか？
2: はい、その独自成分が歯の表面の凸凹を修復しながら、黄ばみの原因となるステインを効率よく吸着してくれるんです。
0: だからこのキュラ EX で毎日歯磨きするだけで、その従来のツルッツルでピッカピカの白い歯を取り戻せるんですね。
1: いやー、これすごいですね。
0: すごい。
1: この薬用ホワイトニングジェルキュラ

0: IX めちゃくちゃいい商品じゃないですか。
1: 本当そうです ね。
0: これやっぱあれじゃないですか、かなり売れたんじゃないですか。
1: はい、おかげさまで従来品のキュラは通販部門の歯磨き粉市場において2023年2024年と2年連続売上ナンバーワンをいただいているんです。
0: すごいよ、ナンバーワン。ってことはこのキュラ EX はその進化版ってことになるんですか。
1: そうなんです、
2: ちなみにどんなところがパワーアップしたんですか。
1: はい、まず有効成分のフッ素を日本の歯磨き剤における最高濃度にしました。さらに3種の有効成分もプラスで配合し、ホワイトニングだけではなく知覚過敏、歯周炎、虫歯や口臭予防など8つの効能効果が認められてるんです。
0: すごいですね。
2: 本当にこのキュラー EX 愛用されている方多そうですね、
1: はい、ありがたいことにもうこれだけたくさんのお便りをいただいてるんです。
0: たくさんありますね、はい、
2: じゃあ加賀谷さん、私からいいですか、一部紹介して。
1: はい、お願いします。48
2: 歳女性の方です。コーヒーが大好きで若い頃から毎日飲んでいたんですが、気づけば歯の黄ばみが気になるようになり、人前で笑う時もつい口元を手で隠していました、うん、そんな時ラジオから口元が清潔感を決めるという言葉が流れてきて、これはまずいと急いでキュラ EX を購入、うん、毎日続けたある日のこと、10年ぶりに会った同級生から、歯めっちゃ綺麗だね、10年前と全然変わってなくて羨ましいって言われたんです。もうその瞬間本当に嬉しくて、今では隠すことなく思いっきり笑えていますと。
0: よかったですね。でも確かにこの友人に久々に会うと、こう正直老けたなって思う人と、あの頃と変わらず若いなって思う人、うん、もう絶対どっちかですもんね。
2: そうなんですよ。それで自分が老けたなって思われる方だったら本当ショックですよね。いや
0: 確かにそうですよ。
2: じゃあ続いてもう一方いいですか、はい、こちらね、52歳男性の方からです、はい、営業の仕事をしているんですが、ずっと歯の黄ばみがコンプレックスでした。お客様と話す時も口元を見られているんじゃないかと気になって、まっすぐ目を見て話すのが苦手に。そんな時にたまたまラジオで耳にしたのがキュラ EX。 最初は半信半疑でしたが、毎日使い続けたある日、商談の後に女性の担当者の方から、笑顔が爽やかですね、ホワイトニングされているんですかと言われたんです、うん、そして帰りの際には個人の連絡先が書かれた名刺を渡されて、それまで一度も経験したことがなかったので本当にびっくりしました。やっぱり笑顔に自信があると仕事にも気持ちにも余裕が出ますねと書いてあります。
0: これは素晴らしい。
2: すごい、
0: ね、完全にモテ営業スマイルですよ。
2: すごいですよね。でこうなるともう奥間さん、私たちね、あと気になるのお値段だけですよね、
0: うん、そうなんですよ。
1: はい、薬用ホワイトニングジェルキラー EX は1本約1ヶ月分で税込み4807円となっております。
2: はい、1ヶ月分ですもんね、うん、で歯医者さんにこれ通ってホワイトニングする手間考えたら、もうこのくらいすると思います、私。
0: いやまあ確かにそうなんですけども、うん、でもね、こうやっぱもう少しお試ししやすい価格になったりしませんかね。
1: ね、そうですよね、うん、もう私も毎日使っているからこそ、一人でも多くの方にまずはこの商品を試してほしいと思っています。なのでここまでラジオを聞いてくださった方のために特別価格をご用意いたしました。
0: 嬉しいですね。これ特別価格ですか。
2: あの、果たしておいくらになるんですか。
1: はい、本日は特別に 58% オフの税込み1995円でお届けいたします。
0: いやー、これは素晴らしい。
2: すごい、
0: 58%、
2: これ半額以下ですよね。はい、
0: これは大チャンスですよ、
2: ね、で私もね、やっぱり加賀谷さんと同じようにこのキュラ EX と電動歯ブラシでホワイトニング始めてみたいと思います。
0: あ、でも私も始めます、うん、あ、でもね、皆さんこれ電動歯ブラシやっぱ自分で買っていただいて、
2: うん、ですね、
0: はい、
1: 奥間さん、奥間さん、はい、その必要ないんですよ。
0: え？ まだなんかあるんですか？
1: はい、そうなんです。今回はさらに私も愛用している音波式の電動歯ブラシもセットで付けさせていただきます。
0: いやーこれは嘘でしょ、びっくりなんですけど、
2: はい、ちょっと、はい、これ、
0: はいはい、
1: こちらです。
2: ちょっとこれコンパ
0: 歯ブラシ、ね、
1: プレゼントします。
2: うわすごい、こんな立派な音波式電動歯ブラシもついて本当に本当に1995円でいいんですか？
1: はい大丈夫です。ただし数に限りがあるためこの特別価格とプレゼントは先着30名様までとさせてください。
0: うん、先着30名様、うん、いやこれは迷ってる暇ないですね。
2: ね、皆さんお電話をお急ぎくださいね。それではかがやさん、お申し込みの電話番号お願いします。
1: はい、お電話の際には必ず有坂さん奥満さんのラジオを聞いたとお伝えください。電話番号はフリーダイヤル 0120-404-037 0120-404-037。 お支払いやお届けについてもこちらまでお願いいたします。送料手数料は別途、返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
2: はい、薬用ホワイトニングジェルキュラ EX がなんと電動音波歯ブラシもついて税込み1995円でお試しいただける大チャンス。受付電話番号 0120-404-037 0120-404-037 先着30名様限定です。ということで加賀谷さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: その借金、完済まであと何年かかりますか？返しても返しても減らない借金。実は、返済のほとんどが利息の支払いに消えているかも。少しでもお金を借りている人は、杉山事務所に相談を。毎月の返済額を減らせる可能性があります。さらに、過払い金が見つかってお金が戻ってくるチャンスも。手続きは簡単。電話で相談したいと伝えるだけ。無料の相談ダイヤルは0120-60-70-80 60-70-80 60-70-80。司法書士法人杉山事務所。
1: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま九州電力
2: FM 達号が午後5時をお知らせします。
3: ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

0: ゴーとビンヤーズがお送りするゴーゴー達ゴーのお時間です。
1: この番組は達ゴー町のホットな話題やさまざまな音楽を交えながら世代も性別も違う4人がトビンヤーズ目線でお届けするバラエティ番組です。
2: はい、時刻は10時半を回りました。ゴーとビンヤーズのゴーゴー達ゴーのお時間です。本日の相手はベースのヒロヒトです。よろしくお願いします。これ実はお昼のちょっと仕事の合間っていうか休憩をのタイミングでちょっと撮ってるんですけど、雨が降っているのでちょっともしかしたら車の中だったりするんでちょっと雨音とかが聞こえるかもしれないです。ちょっとお聞き苦しい点があるかもしれないんですけど、すいません、ご理解をよろしくお願いします。ということで、先週とかはすごい晴れて、なんか先週までの天気予報だったら2週間ぐらい晴れが続くってことだったんですけど、まあ昨日はすごい暑い天気で、今日はこうやって雨降ってますね。なんか明日も雨が 50% ぐらいで、木曜日ちょっと晴れて、また週末雨が続くみたいな感じに、また梅雨が戻ってきますね。なんでどうなんでしょう、木曜日本当に晴れるのかな、どうなんでしょうね。ちょっと自分の仕事上外でやる仕事もあったりして、ちょっと天気に左右されそうなんで、まあまあなんとか目処つけるために晴れてほしいなと思います。まあ、またちょっと天気のその暑かったり夜ちょっとまた冷えたり、昨日の夜とかなんかムシムシして寝苦しかったんですけど、なんか地域別の

地域の方に聞いたら、いや寒かったよっつったりして、まあ場所場所でちょっと違いはするんでしょうけど、まあね、体調崩さないように、自分も含め皆さんも、体調管理気をつけられてください、ということで、今日は一個だけ久しぶりに5月19日今日何の日っていうのでちょっと調べてみましたところ、セメントなんか国産初 の、 セメントが、できた日みたいです。うちなんか農業やってたりするんでビニールハウスの基礎コン、ちょっと家族とか、スタッフなんかと一緒に作ったりするんですけど、その基礎とかでも役に立ついろんな建物もそうですし、もう土木建築関係の方たちも、ね、使われると思うんですけど、それができた日みたいです。だから国産初ってことはその前までは外国のやつ使ってたんだなと思って、もうそこも、まあ、分からなかったんで、まあ、こういう日が今日っていうことを知れてよかったなと思います。そして今日は、あと4曲から、5曲、ちょっと短い曲もあったり長い曲もあったりして、ちょっとそれを流していきたいと思うんですけど、1曲目は、モンゴル800さんが、先月ぐらいに出したカバー曲なんですけど、安室奈美恵さんのカバー曲で Try Me 私を信じて、こちらを聴いてください。どうぞ。

はい、聴いていただきました、モンゴル800さんのカバー曲、安室奈美恵さん、トライミー私を信じてです、いやーやっぱり、まあやっぱすごいですね。なんかいつもなんか曲とかいろいろこう紹介するたびにすごいですねって言って語彙力も何もないんですけど、いや実際その曲の出だしの、メロディーと、まあ、リズムからやっぱモンパチのそのスタイルに変えていく、またボーカルの歌い回しだったりとか、いやすごいさ。ちょっとでも真似できればいいんですけど、なかなか今ちょっとトビニアーズでも、9月か10月頃にトビニアーズが10周年を迎えるっていうことで、もうちょっと前で10周年迎えるんですけど、そのイベントとかもちょっと今企画してる段階でちょっと新曲作りとかも、ね、数曲今やってるんですけど、まあ、こういった技術的なものもちょっと取り入れられたらなと、ちょっと考えてます。ちょっと違うトビニアーズみたいなものを、の曲を作れたらなと思うんで、ちょっと参考にしてみたいと思います。そして続けて2曲目、次の曲ちょっと、短いんですけど、最近知ったアニメの、昔のアニメの曲です。魔女っ子めぐちゃんっていうアニメが昔あったみたいで、すごいこの曲いいです。ノリが、自分のメロディーも、もう好きですね。オープニングの曲を聴いてください。

はい、聞いていただきました。魔女っ子めぐちゃんのオープニング曲でした。これどれぐらいの時期のやつなんでしょうね。ちょっと調べてないんで何とも言えないんですけど、なんか絵的に言うとヤッターマンとか、マジンガー Z とか、あでもその辺ぐらいの時期のやつなんですかね。エースを狙えとか、あれって何十年前なんですかね。40年、50年、多分自分がもう40になるんで、多分生まれた頃か、もうちょっと前か、もっと前かもですね。自分が生まれた年ぐらいにドラゴンボールとかが始まったり、ドクタースランプあられちゃんとか、多分あんな時期だったと思うんで、そう考えると、そうですね、もうちょっと前、50年近く前のアニメだと思います。いや、ちょっとこのアニメ気にもなったりするんで、まあ YouTube とか何かで検索して出てくるようであればちょっと見てみたいなと思います。はい、まあいい曲なんで、また皆さんも YouTube とかでご覧になられてみてください。そして、3曲目いきたいと思います。定期的に流す

ことがあるんですけど、あのろくでなしさんっていう方が、女性の方がいて、この方の、まあ、すごいいっぱいいい曲出してるんですけど、その中から、あやふやという曲がありますので、こちらを聴いてください。どうぞ。

はい、聞いていただきました。ろくでなしさんであやふやでした。結構ね、この一人の人間のこう心理的なものを考えるというか、時にまあ人間関係、特に人間関係ですよね、とか環境、とかでやっぱ悩んだり、こう自分の存在、自分の知人とかでもまあちょっと悩んでる人もいたりして、まあそこをこう歌ってるような曲になってます。人間の価値、自分の価値、自分自身の価値って、まあ若い時とかも自分もこう、てげてげな人生を歩んできたんですけど、まあリクラリやってきたんですけど、その時期とかも似たような気持ちがあったりとかして、まあそういう時にまあ相談できる人がいたりとかして、言ったらそんな考える必要ないぞ、価値なんかそんなや、もう生きるだけでもそれは価値があることだろうって言って、こう励ましてくれたこととか先輩とかいたりしたんですけど、

けだけでやっぱちょっとでもこうポジティブに、でも前回別で流した曲の中にもそういった歌詞があって、自分ダメだなとか思っても、いやダメじゃないよって、やっぱ自分自身がいるだけで、やっぱ周りにはこう周りが実はあなたがいるから元気が出るよとか、そういう存在になってることもあるし、そういうことがなかったとしても、こうやってそれでも自分自身一生懸命、生活して生きてて仕事もして、苦しい中でもやっぱそこで生きてること自体が、価値があることなんだよっていうこともあったりするので、まあ無理をせずにぼちぼちで、皆さん頑張っていきましょう。はい、ということで、うまく話まとめられないんでごめんなさい。4曲目、最後になります、これも2ヶ月ぐらい前に出た曲です。沖縄の方が歌ってるんですけど、すごい母親を思った、曲になってます。赤花さんで今ここにいるだけでという曲があります、はい、そちらを聴いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、聞いていただきました。赤花さんで今ここにいるだけでです。結構ハスキーボイスで、この方YouTube でぜひ見てもらいたいんですけど、画面白塗りに赤い紅のこうほぺたにつけて、沖縄伝統の着物なんですかね、をつけて三味線弾いて歌ってる方ですけど、個性もあり、またこういう思いね、なんかやっぱ歌ってる時に歌詞にそういう思い入れがあったらこう伝わったりするじゃないですか。なんで、結構皆さんの中にも響く方がいる、まあいてくれたらいいなと思います。ということで、もうやがて時間ですね。まあ明日も雨模様になってますので、皆さん運転中の方など、くれぐれも気をつけて、運転されてください。あと体調管理も、お互いに気をつけていきましょう。ということで、今日は、別の人で、ひろひとでお送りしました。また、次週聞いてください。ほんならね。ほんなら、バイヤー。

時刻は午後6時を回りました。くすだりことゆるりこうブランコラジオのお時間です。いつもなら生放送でお届けしている、この第3週目の火曜日なんですけど、今日は収録放送、30分間お届けしたいと思います。皆さん本日もどうぞお付き合いください。この番組は奄美大島 FM 達郷より78.9MHz でお送りしています。またインターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。一日の終わりにゆるりと過ごせる30分ラジオ、ブランコに乗ったような気分でどうぞお付き合いください。

水、空、山、命、それは次世代への贈り物。

中のクローズアップアーティストは、男女アコースティックユニット7を紹介する、萩原清美、三振ボーカルと大野正樹、ギターボーカル、2010年大阪で結成、南国をイメージした楽曲に手話を取り入れたパフォーマンスで、奄美と関西などで活動を続ける、

0: Sweet, go.
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は6934566934。メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

0: すぐりく。
1: すぐりくは放送時間内にインターネットからリクエストいただいた曲をすぐにオンエアする番組です。
0: 放送日は毎週月曜から金曜および日曜のお昼12時からの1時間です。
2: リクエスト

うがみんしょうらん、木月みなみです。 FM 達合 78.9MHz インターネット放送やリスラジで

0: 79MHz。
1: ちょっと聞いてくださいよ。
2: サポーター会員募集中です。
3: FM 達号では三女会員を募集しています。一人一人が作る達号町のラジオ局、個人の入会金は1000円、年会費1000円、法人団体は入会金5000円、年会費5000円です。会員の皆様には会員証を発行し、コマーシャル料金の割引、スタジオ使用料の割引など、今後さまざまな特典をお知らせする予定です。入会ご希望の方は給食センター向かい FM 達号まで。お問い合わせは 62-3118。 皆さんのサポートをお待ちしています。

0: 皆さんこんにちは、ゴーとビンヤーズがお送りするゴーゴー達号のお時間です。
1: この番組は達号町のホットな話題やさまざまな音楽を交えながら、世代も性別も違う4人がトビニアーズ目線でお届けするバラエティ番組です。
2: はい、時刻は11時半を回りました。ゴートビニアーズのゴーゴー達号のお時間です。本日の相手はベースのヒロヒトです。よろしくお願いします。これ実はお昼のちょっと仕事の合間っていうか休憩をのタイミングでちょっと撮ってるんですけど、雨が降っているので、ちょっともしかしたら車の中だったりするんで、ちょっと雨音とかが聞こえるかもしれないです。ちょっとお聞き苦しい点があるかもしれないんですけど、すいません、ご理解をよろしくお願いします。ということで、先週とかはすごい晴れて、なんか先週までの天気予報だったら2週間ぐらい晴れが続くってことだったんですけど、まあ昨日はすごい暑い天気で、今日はこうやって雨降ってますね。なんか明日も雨が 50% ぐらいで、木曜日ちょっと晴れて、また週末雨が続くみたいな感じに、また梅雨が戻ってきますね。なんでどうなんでしょう、木曜日本当に晴れるのかな、どうなんでしょうね。ちょっと自分の仕事上外でやる仕事もあったりして、ちょっと天気に左右されそうなんで、まあまあなんとか目処つけるために晴れてほしいなと思います。まあ、またちょっと天気のその暑かったり、夜ちょっとまた冷えたり、昨日の夜とかなんかムシムシして寝苦しかったんですけど、なんか地域、別の地域の方に聞いたら、いや、寒かったよ、って言ったりして。まあ、場所場所でちょっと違いはするんでしょうけど。まあね、体調崩さないように、自分も含め皆さんも、体調管理気をつけられてください。ということで、今日は、一個だけ、久しぶりに、5月19日、今日何の日っていうので、ちょっと調べてみましたところ、セメント?なんか国産初の、セメントが、できた日みたいです。うちなんか農業やってたりするんで、ビニールハウスの基礎コン、ちょっと家族とか、スタッフなんかと一緒に作ったりするんですけど、その基礎とかでも役に立つ、いろんな建物もそうですし、まあ、土木建築関係の方たちも、ね、使われると思うんですけど、それができた日みたいです。だから国産初ってことは、その前までは外国のやつ使ってたんだなと思って、もうそこも、まあ、分からなかったんで、まあ、こういう日が今日っていうことを知れてよかったなと思います。そして今日は、あと4曲から、5曲ちょっと短い曲もあったり長い曲もあったりして、ちょっとそれを流していきたいと思うんですけど、1曲目は、モンゴル800さんが、先月ぐらいに出したカバー曲なんですけど、安室奈美恵さんのカバー曲で Try Me 私を信じて、こちらを聴いてください。どうぞ。

はい、聴いていただきました。モンゴル800さんのカバー曲、安室奈美恵さん、トライミー、私を信じて、です。いやー、やっぱり、やっぱすごいですね。なんかいつもなんか曲とかいろいろこう紹介するたびにすごいですね、って言って、語彙力も何もないんですけど、いや、実際、その曲の出だしの、メロディーと、まあ、リズムから、やっぱモンパチのその、スタイルに変えていく、またボーカルの歌い回しだったりとか、いやすごいさ、ちょっとでも真似できればいいんですけど、ね、なかなか今ちょっとトビニアーズでも、9月か10月頃にちょっとトビニアーズが10周年を迎えるっていうことで、もうちょっと前で10周年迎えるんですけど、そのイベントとかもちょっと今企画してる段階でちょっと新曲作りとかも、ね、数曲今やってるんですけど、まあ、こういった技術的なものもちょっと取り入れられたらなと、ちょっと考えてます。ちょっと違うトビニアーズみたいなものを、の曲を作れたらなと思うんで、ちょっと参考にしてみたいと思います。そして続けて2曲目、次の曲ちょっと、短いんですけど、最近知ったアニメの、昔のアニメの曲です。魔女っ子めぐちゃんっていうアニメが昔あったみたいで、すごいこの曲いいです。ノリが、自分のメロディーも、もう好きですね。オープニングの曲を聴いてください。

はい、聞いていただきました。魔女っ子めぐちゃんのオープニング曲でした。これどれぐらいの時期のやつなんでしょうね。ちょっと調べてないんで何とも言えないんですけど、なんか絵的に言うと、ヤッターマンとか、マジンガー Z とか、あと、あ、でもその辺ぐらいの時期のやつなんですかね。エースを狙えとか。あれって何十年前なんですかね。40年 ?50 年多分自分がもう40になるんで、多分生まれた頃か、もうちょっと前か。もっと前かもですね。自分が生まれた年ぐらいにドラゴンボールとかが始まったり、ドクタースランプあられちゃんとか、多分あんな時期だったと思うんで。そう考えると、うん、そうですね。もうちょっと前、50年。50年近く前のアニメだと思います。いや、ちょっとこのアニメ気にもなったりするんで、まあ YouTube とか何かで検索して出てくるようであればちょっと見てみたいなと思います。はい、まあいい曲なんで、また皆さんも YouTube とかでご覧になられてみてください。そして、3曲目、いきたいと思います。定期的に流すことがあるんですけど、ろくでなしさんっていう方が、女性の方がいて、この方の、まあ、すごいいっぱいいい曲出してるんですけど、その中から、あやふやという曲がありますので、こちらを聴いてください。どうぞ。

はい、聞いていただきました。ろくでなしさんであやふやでした。結構ね、この一人の人間のこう心理的なものを考えるというか、時にまあ人間関係、特に人間関係ですよね、とか環境、とかでやっぱ悩んだり、こう自分の存在意義、自分の知人とかでもまあちょっと悩んでる人もいたりして、まあそこをこう歌ってるような曲になってます。人間の価値、自分の価値、自分自身の価値って、まあ若い時とかも自分もこう、テゲテゲな人生を歩んできたんですけど、まあリクラリやってきたんですけど、その時期とかも似たような気持ちがあったりとかして、まあそういう時にまあ相談できる人がいたりとかして言ったら、そんな考える必要ないぞ、価値なんかそんなや、もう生きるだけでもそれは価値があることだろうってこう励ましてくれたこととか、先輩とかいたりしたんですけど、できるだけでやっぱちょっとでもこうポジティブに、でも前回別で流した曲の中にもそういった歌詞があって、自分ダメだなとか思っても、いやダメじゃないよって、やっぱ自分、その自分自身がいるだけで、やっぱ周りにはこう、周りが、実はあなたがいるから元気が出るよとか、そういう存在になってることもあるし、そういうことがなかったとしても、こうやってそれでも自分自身一生懸命、生活して生きてて仕事もして、苦しい中でもやっぱそこで生きてること自体が、価値があることなんだよっていうこともあったりするので、まあ無理をせずにぼちぼちで、皆さん頑張っていきましょう。はい、ということで、うまく話まとめられないんでごめんなさい。4曲目、最後になります。これも2ヶ月ぐらい前に出た曲です。沖縄の方が歌ってるんですけど、すごい母親を思った、曲になってます。赤花さんで今ここにいるだけでという曲があります。はい、そちらを聴いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、聞いていただきました。赤花さんで今ここにいるだけでです。結構ハスキーボイスで。この方はYouTube でぜひ見てもらいたいんですけど、画面白塗りに赤い紅のこうほぺたにつけて、沖縄伝統の着物なんですかね。つけて三味線弾いて歌ってる方ですけど、個性もあり、またこういう思い、ね、なんかやっぱ歌ってる時に歌詞にそういう思い入れがあったらこう伝わったりするじゃないですか。なんで、結構皆さんの中にも響く方がいる、まあ、いてくれたらいいなと思います。ということで、もうやがて時間ですね。まあ、明日も雨模様になってますので、皆さん運転中の方など、くれぐれも気をつけて、運転されてください。あと体調管理も、お互いに気をつけていきましょう。ということで、今日は、別の人で広人でお送りしました。また次週聞いてください。ほんならね。ほんなら、バイヤー。

時刻は午後6時を回りました。くすだりことゆるりこうブランコラジオのお時間です。いつもなら生放送でお届けしている、この第3週目の火曜日なんですけど、今日は収録放送、30分間お届けしたいと思います。皆さん本日もどうぞお付き合いください。この番組は奄美大島 FM 達郷より 78.9

107.9MHz でお送りしています。またインターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。一日の終わりにゆるりと過ごせる30分ラジオ、ブランコに乗ったような気分でどうぞお付き合いください。

最後まで大丈夫という方はどうぞ最後までごゆっくり、明日仕事だしな、学校だもんなという方は無理をなさらずにいいところまでお付き合いいただければと思います。もうねすでにお休みの方もいらっしゃるかと思います。そんな方はまたラジコのタイムフリーでお聞きください。そしてメッセージもまだまだお待ちしております。アドレスは mx@mbc.co.jp、ファックスが 099-250-1107、X はハッシュタグみえこをつけてどんどんポストしてください。お待ちしております。さて、時刻は11時を回っておりますので、今週も Today's Playlist からスタートです。

Today It's Playlist。 このコーナーはある一組のアーティストにスポットを当てて情報を交えながら私なりのプレイリストを作ってシェアしていきたいコーナーです。第131回のアーティスト、パフィーです。

X で葉月のペマさんがアジアの純真懐かしいねといただいております。そうですよね。さあ今お送りしたのはデビュー曲です。アジアの純真でしたね。今年デビュー30周年を迎えたパフィー、先月の5月13日でちょうどね30周年を迎えたというふうに書かれてありました。1996年、このアジアの純真で鮮烈なデビューを飾っているんですよね。当時の J-POP、 パワフルに歌い上げる女性アーティストが人気を集めていた時代ということで、もうまさに私はこの時もうティーンエイジャーでございましたから聞いてましたね。確かにパワフルに歌い上げる女性アーティスト、まあ多分その一つと一人と言われるのは安室ちゃんであったりとか、その後にあゆが来たりとか、そういった世代の頃ですよね。その中で肩の力の抜けた歌声と自然体のスタイルはとても新鮮で、多くの人の心をつかみました。そしてパフィーが語る上で欠かせないのが奥田民生さんの存在です。そうです、アジアの純真をはじめ、これが私の生きる道、サーキットの娘などなど、数々の名曲をプロデュースしてくださってますね。ロックやポップスのエッセンスを絶妙に取り入れながら、パフィーならではの世界観を作り上げてきました。さらにパフィーは日本のアーティストとしては比較的に早い時期から海外でも人気を獲得するということで、アメリカではテレビアニメハイハイパフィーアミユミが放送されていまして、あのねキャラクターが可愛かったですよね。あのモチーフになったあのキャラクターのグッズとかも日本でも販売されていて、とても人気だったことを覚えています。現地の子供たちがパフィーを知るきっかけにもなりました。日本のポップカルチャーが世界へ広がっていく、その先駆け的な存在だったと言えるかもしれません。今年は30周年を記念した作品のリリースやライブイベントも開催されて、今もなおマイペースに活動を続けるパフィー、このマイペースっていうのがポイントかもしれません。まあ、ここからはそんな30年の歩みをラブ感たっぷりの楽曲とともに振り返っていきましょう。

0: さあ、いかがだったでしょうか。いろいろと振り返ったパフィーのナンバーをお届けしてまいりました。アジアの純真以降のナンバーのおさらいです。これが私の生きる道、そしてサーキットの娘、もうまさにタミオさんのサウンドがねよく聞こえた、そんな一曲だったと思います。愛の印、そしてブギウギナンバー5、これライブで見るとねすごくねこうライブ映えするような一曲というふうに言われています。続いてお送りしたのがアメリカでオンエアされたティーンタイタンズの主題歌でした。ティーンタイタンズのテーマです。そして最後が、まあ、ちょっとこう大人になった余裕のあるパフィーとゆるさを感じられる一曲ということで、赤いブランコをお届けしてまいりました。今夜のトゥデイズプレイリストパフィーでお送りしました。
1: ミュージックエクスプレス。

ではリクエストいただいておりましたメッシュの幸太郎さんからのリクエストです。ボイスが活かしてるというふうにいただいておりました。確かにそうですね。お届けいたします。バービーボイス、メギツネオンザラン。

ラジオネームメッシュの幸太郎さんからのリクエスト、バービーボーイズメギツネオンザランお届けしました。時刻は11時35分を回っています。今夜も本当にたくさんのメッセージありがとうございます。やはりね、台風関係のメッセージも多く来ておりました。中でも、直樹のばあちゃんファックスでありがとうございます。昼間の台風、雨風強かったですねと、田んぼは川のように水が流れました。そして今嘘のように大きい月が出ています。月見えますかと。はい、1時間ほど前にね、あの展望スタジオの窓からも見えてました。大きなお月様がね、やはりちょっとこう台風一過のおかげで空気がこう綺麗になったんですかね。なんかすごくね、あのお月様がはっきり見えておりました。日曜日が確か満月だったような気がしますからね。今ちょっとずつ欠けてはきているんですけど、まだまだ綺麗に見えております。そんな素敵な夜の風景を X の方でひろしさんが、台風一過の綺麗な夜空ということでね、写真付きで送っていただいております。ご自宅から撮られたんでしょうか。桜島の隣にはね、ぼんやりと、そしてくっきりとはっきり見えるお月様、美しい、本当に綺麗な夜空ですね。本当今日一日台風でね、こんなにやきもきしたと思えないような穏やかな一枚の写真が上がっております。ありがとうございます。ぜひね、 X でハッシュタグミューエクで、検索していただいたら、ひろしさんの画像出てきて、私もリツイートを先ほどさせていただきましたので、皆さんぜひ機会があったら見てください。鹿児島のね、穏やかな夜を越えて見ることもできます。プレデューロダブル X さん、今週末は嵐、週明けの昨日京都、台風6号と2つの嵐が過ぎ去っていきました。そして梅雨入りのニュースもということで、まだ停電しているところもあって不自由されている方々もいらっしゃり、被害に遭われた方々にもお見舞い申し上げますといただいております。そうですね、まずはね、早い復帰をね願うばかりでもあります。そして週末の嵐のことについてもちろんメッセージ届いております。先々週ね、我が番組では嵐のナンバーをたっぷりとお届けいたしました。にゃんばらさん、昨日のことですが、かかりつけの病院の待合室で、ご高齢80代ぐらいのお二人の会話が後ろの席から聞こえてきました。嵐はラストライブだったよね。あん人たちは本当にいい人たちだったよね。私らの年齢は嵐までは知ってるけど、あとは分からんのよね。との内容で、とても微笑ましく思いました。全世代で大人気だった嵐、26年半お疲れ様でした。これからは別々の道でご活躍されるのを楽しみにしていますとのことで、ねえ、80代の方までも嵐のね、ラストライブのことはご存知ということで、そしてね、認知しているということですから、本当に国民的アイドルだったということですよね。そしてもう一方、ラジオネーム吉田のおばばさんです。嵐のラストコンサート、5人それぞれの涙のコメントにもらい泣き、これでもう5人が揃って歌うことが見れなくなり、ああ終わったんだなと。バーバでも涙腺ゆるゆると、嵐みんな歌上手、楽しませるのも上手、早く DVD 出ないかしらといただいております。ファンクラブ限定と一般とというふうにね、出るらしいですね。半年後ぐらいじゃなかったかな、確か11月ぐらいだったような記憶しておりますけれどもね、ぜひチェックなさってみてくださいね。まあね、5人で揃うことはちょっと難しいですけれども、まあこれからね、個々の活動がありますから、またそれぞれをね応援していきましょうね。ひとまずね、まあこんな言うのもあれですが、嵐の皆さん本当にお疲れ様でした。素敵なね、景色を我々も見させてもらいました。さて、今夜お届けした楽曲にもメッセージいただいております。すみこボーイさん、パフィーは青春のど真ん中でしたと。やはり同世代ですね。中学時代に同級生と大貫亜美派か吉村由美派かで激動を感じました。私はやんちゃな感じの吉村由美ちゃん派ということで、赤山さんどっち派でしたか。しいて言うならアミちゃんかなと思いますが、でもパフィーとして好きでしたね。私は高校生ぐらいの時だったので、同級生がですね、それこそ私服でね、お友達と遊ぶ時とかが、もう双子校でして、まさにアミユミの格好をして
あのふわふわパーマでも高校生だから本当のパーマはかけられないので、三つ編みをして前の日に、お出かけする前の日に三つ編みをして寝て、起きたらゆるーくパーマがかかってるのをこうちょっとこうね揉みほぐして、そしてふわふわのパーマにして二つ分けにして、服装が冬場だとちょっとこう今で言う、そうですね、あのストレートよりかもちょっと太めなバギーパンツみたいなのジーンズパンを履いて、で、まあ、スニーカーを履いて、上はカウチンっていうですね、ざっくりしたニットの、羽織るニットをですね着てました。ユミちゃん、アミちゃんがそういうの着てたんですよね。雑誌とかでもよくそれを着て写ってたので、もうそこから影響を受けて、そういうのを真似してた友達がたくさん

いましたね、やっぱりね。いやー、おしゃれ、ファッションにも影響を与えたパフィーでしたね。またね、でもそういった多分流れは来るんじゃないかな、まあ、来てたのかもしれませんけれどもね。カウチも確かなんか雑誌で出てたような気がしましたし、まあおしゃれはそうやってね巡っていきますからね。うんうん。竹丸子さんです。晩ご飯食べながらラジオ聞いていたらグレープの紫陽花の歌が流れてめっちゃ嬉しくなりましたと。およそ47年前さだまさしさんのファンだった、小生は中学卒業旅行で一人長崎に行き、一人で行ったんですね。この歌通りに訪ねてみることがありましたと。想像していた通りには行きませんでしたが、例えばカスラの福沢本店はいわゆる飲み屋さんが、天文館の真ん中にある感じで、中学卒業してばかりの子供には違和感がありました。でも蛍茶屋から鳴滝あたりはシーボルト記念館があったり、グラバー亭の下のあたり、また滑水通りは今も思い出に残っていますと。曲をね聞くとその時のね思い出が蘇ってきますからね。そうですか、いいですね。こうやって曲のところをこう通って辿っていくっていうのもね、推しあるあるかもしれませんね。ありがとうございます。そしてやはり話題に多かったのが今夜の9時台ということでね、虎次郎さん、あ、火曜日、そうですね、初メールありがとうございます。飲み会の後に今家で飲みながら、9時44分にいただいております。聞いていますが、まさに9時台を聞いていたんですね。赤山ちゃん、今日はなんか攻めた選曲ですね。思わずメールしたくなりました。嬉しいですね、ありがとうございます。別に攻めたわけではないんですが、落語家さんたちが攻めてるんですよね、本当に。平林さん、東京からありがとうございます。平林さんはね、落語お好きですから、落語家さんもいっぱいね推しがいらっしゃいますけれども、今夜は9時台途中から聞き始めたらいきなり母音だのもっこりだの一緒、違う番組聞いてると焦りました。リクエストは爽やかな曲を聞きたいのでこれをリクエスト、あ、そうですね、書き消すような爽やかなナンバーありがとうございます。新たのニコニコビームさん、なんか今夜の9時台いいですね、菊ちゃん大好きということでね、菊王師匠のことですね。天福トリアが大好きで、南俊介さんの商店をよく幼い頃よく見ていました。菊ちゃん商店でもイヤンバカーンとよく言ってました。子供の頃ってこういうことがやっぱり耳に残ってるんですよね。ああ懐かしい、半世紀近いぐらい前かな、やばいということで、いえいえね、やっぱりそこからあの歌が生まれてますからね。9時台何流したのという方はどうぞタイムフリーでお楽しみください。はい、いろんなね楽しい歌が流れております。落語家さんってやっぱすごいんだなと思いました。はい。鉄人さん、今夜は飲みながら聞いてます。やかばんですね。お供はチーズフォンデュ、カマンベールを加熱してフォンデュ、ちょうどいいサイズの食べきり、宅飲みにぴったりですよと。あ、いいですね、確かにチーズフォンデュ、そうですね、ちょうどいいサイズかもしれません。あ、いろんな具が乗ってます。ウインナー、ピーマン、かぼちゃらしきものと、わ、いいですね。あ、楽しい夜をお過ごしですな。食べ物つながりだと、ラジオネームスライディング太郎さん、今日の夕暮れエクスプレスで好きなカレーの種類は何ですかと、またよく入れる具材は何ですかと聞かれ、私は甘口のチキンカレーですと。入れる具材は、チキン、ジャガイモ、玉ねぎ、人参の王道メンバーです。じっくり炒めた玉ねぎと人参の甘みに、ゴロゴロとしたチキンと味が染みたジャガイモの組み合わせが一番落ち着きます。いいですね。そうそう、この隠し味は先日の竹丸商店の耳飛びの中で話題にいたしまして、スライディング太郎さんね、ケチャップというふうに教えていただきましたよね。あの本格的な高級感のある味わいになるそうです。洋食屋さんのようなね深みの味わいになるということで、ちょっと私も次回作った時にはね挑戦してみたいと思います。好きなカレー、よく入れる具材、隠し味なんでしょうって言ってますが、まあカレーはやはりもう玉ねぎ、じゃがいも、お肉、人参はあんまり言えないかな、まあ大体こんな感じですよね。チキンももちろん入れますね。チキンカレーが一番うちは多い気がいたしますね。たまにシーフードカレーも作りますけれどもね。隠し味はちょっとうちは市販で売っているルーを2種類入れるんですね。しかもどっちも辛口なんですが、でもまだこれじゃ辛さが足りないということで、そこにさらにすりおろしニンニクをうちは入れます。

パンチがより増します。あ、でもね、生姜を入れるとパンチありますよっていうリスナーさんも教えてくださいましたね。生姜もちょっと今度入れてみたいなと思っています。ありがとうございます。いてまえボーイさん、最後にご紹介します。今日のテレビの関東ローカルニュースで、昨年44歳で神奈川県に羊牧場を開いたアフガニスタン人の方の特集をやっていました。その方によると、40代半ばという年齢はまだまだ十分新しいことに挑戦ができる年齢だとのこと。最近は年齢を言い訳に消極的になりがちだった同年代の自分にはとてもありがたいお話でしたと。私も同年代ですからね、響きますね。まだまだ40代半ば、いろいろチャレンジできるということですね。何にチャレンジしますか、いてまえボーイさん。どうしましょうね。それをまず考えてからチャレンジしていきたいと思っております。今夜もメッセージありがとうございました。今夜のリリック、一体何の曲？さあ、リリックのお時間です。今夜私が選曲いたしましたので、歌詞を読み上げて何の曲か当ててください。答えはエンディングで行います。昼でも夜でも縮めても距離をもっと、私と彼氏の携帯電話がリンリンリン。あのペリカン寂しそう。波にふわふわして誰でも切なくて、お魚にもあのパフューム。カニ食べに行こう、割り切って行こう。泊まり木にあのハリソンフォード。私たちはすごいラッキーナール。張り切って行こう、風切って行こう。リズムに合わせて駆け巡ろう。今日のね、選曲を聞いていただければおのずと答えは見えてくるのではないかなと思います。では1曲、鈴木雅之 with 松たか子、幸せな結末。

0: がなんたらかんたらさん正解です。カズヤのゴンマリニュースさん正解です。鉄人さん正解です。ブラウンさん正解です。3位山川のテゲテゲ男さん正解です。2位ニャンバラさん正解です。1位ほぼほぼ同世代ですからね、弓派のスミックボーイさん、今夜1位でした、おめでとうございます。曲はパフィーで渚にまつわる越冬星とらでございました。はい、最後までねお付き合いいただきましてありがとうございました。もうね台風も落ち着きましたから皆さん今夜はゆっくりとお休みください。まあ雨のシーズンはこれからですからね、雨にもこれから十分に気をつけながら過ごしていきましょう。今夜のお相手赤岩ひとみでした。おやすみなさい。
1: いいな霧島、霧島市の旬の情報。
2: 君の声を聞かせてほしいよ。
3: FM 達号は周波数 78.9MHz でお送りしています。皆さん聞いてくださいね。

0: この歌知ってる。
1: マジで？
0: うん。
1: え、知ってんのこの歌？
0: うん、FM 達語の。
1: そう。
0: リズムが歌ってるやつ。
1: そうそうそうそう。
0: めっちゃいいよね。
1: ね、あの歌めっちゃ好きなんだよね。
0: うん。うんうん

こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM たつご 78.9MHz でお送りしています。
1: たつご町で一番好きな海は手広海岸です。FM 達号は 78.9MHz。 聞いてね。

どうしているんでしょう、あいつ。あれっきり、もうあの店には顔も見せないって話ですし、またどっかの街にでも流れていっちまったのか。

あ、ぐるぐるむぐらす運動。ドゥヌメナントゥディバむぐらし処理。すつむぐらし。うちむぐらし。はぎばゆくちじゃし、むねの運動。はぎばひらち、うでばドゥヌメラゆくちふて。斜め上ち伸ばしん処理。ドゥヌメラゆくちふて。斜め上ち伸ばしん処理。ドゥバゆくち曲がる運動。左ゆくち曲がりん処理。次や右ゆくち曲がりん処理。交代交代曲がりん処理。ドゥバ前後ろち曲がる運動。表紙ばつけて、見けりゃ持ち曲げて、受けりゃ屈指し、手ば出て、ドゥバ後ろちすらしん処理。腕ば振って、ドゥバねじる運動。腕ばドゥチ巻きつけて、はじめやえなさ、あとやふうさ、斜め後ろかち腕ば振り処理。はぎばくって、ティートはぎぬ運動。腕ば肩ら上ち曲げて伸ばしん処理。肩の上、肩の下曲げて伸ばしん処理。はぎば行くうちじゃし、どうや斜め下ち曲げて、ねば向かって胸ば後ろち反らしん処理。どうや斜め下、顔や目、胸や後ろち反らしん処理。腕ば振って、どうばむぐらす運動。後ろうばふうさむぐらしん処理。左むぐらし、右むぐらし。はぎばむずし、両はぎし、つぶ運動。うんばなんてよけりゃくてつで、はぎばいくちひるぎてくてひるぎてくて。うでばいくちふて、つぶしばまげのばしし運動。よりよりまぐてのばしん処理。よりよりしん処理よ。最後や雰囲気しん処理。うでばめら打ち上げて、いくらよりよりうるしん処理。はしといきばのみくで。

おはようございます、玉田にあいです。先週はお仕事出張でお休みをいただいておりまして、2週間ぶりの、モーニングスマイルとなりました。皆さんまずは今朝のお目覚めも、そして昨日の台風も大丈夫だったでしょうか。朝からね、X だったりメールで、台風過ぎましたねというようなメッセージもいただいていましたが、先に今のその台風6号を様子をお伝えすると、今が徳島県南部と和歌山県南部で線状降水帯が発生して、命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まっているということでですね、レベル5の氾濫発生情報が徳島県の方には発表されている地域もあります。鹿児島県でも線状降水帯が発生する恐れがあると、昨日までは台風と合わせてお伝えしていたと思うんですけれども、こう他県だからっていう、こう安心はできないなというふうに思いましたね。台風6号で昨日鹿児島でもし起きていたらどうしていただろうってやっぱり考えずにはいられないですし、そうでなくてもやはり昨日は徳之島のや天城町、伊仙町では停電している学校があったりとか、学校が休校になった場所も多かったですね。そして今日も停電の状況次第では休校になる可能性もまだあるということなので、皆さん最新の情報にご注意ください。そして停電がまだ復旧していないという地域の方もいらっしゃると思います。ラジオでお聞きくださっていれば、ちょっとでもね、心が安らぐ時間をお届けできればと思っておりますので、あと少し一緒に頑張っていただけたらと思います。坂の上のココさんからは、昨日は台風6号の影響で公共交通機関や商業施設の運休休業相次ぎましたねと。そうした中でも私が勤める医療機関は外来や入院で1000人を超える患者さんが来院されましたよと。台風だからこそこう日常のありがたみとか病院のありがたみって感じましたね。そしてまんまるさんからは、改めて今回の嵐の大きさを実感するとともに、普段通りの日常のありがたさをしみじみと感じました。やっぱりこんな日に寄り添ってくれるラジオの力ってすごいですというふうにもいただいておりました。そう言っていただけて本当にありがたいですし、今後もそう言っていただけるように頑張るので、ぜひ今日もお付き合いください。皆さんの身の回りの様子を教えてくださいね。メールはsmile@mbc.co.jp、 ファックスは099-250-1107です。 X でポストいただける方はハッシュタグモニスマとつけてポストしてください。インスタグラムもやっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。まずは MBC ニュースです。鹿屋市で先月住宅一棟が全焼し、焼け跡から一人が遺体で見つかった火事で、亡くなったのはこの家に住む61歳の男性と分かりました。この火事は鹿屋市串田町で先月30日午後1時半ごろ、宝部脇さん91歳の木造平屋の住宅一棟が全焼し、焼け跡から一人が遺体で見つかったものです。警察が身元の特定を進めていましたが、 DNA 鑑定などの結果、亡くなったのは宝部さんと同居する長男の宝部博文さん61歳と判明しました。死因は焼死でした。引き続き警察が出火原因を調べています。高市総理はシンナーなどの安定供給のため、石油元売りから原料を直接供給することなどで例年の需要の 1.8 倍の供給を可能にすると表明しました。またナフサの代替調達は従来の 85% の水準まで回復していて、ナフサ由来の化学製品を含む石油製品は年度を超えて供給の継続が可能だと説明しました。国が備蓄している医療用手袋についてはすでに1178の医療機関などに対して426万枚の配送手続きを完了しました。食料品の消費税の減税をめぐり、 1% への変更であれば地方も含めて半年以内に対応可能なことが分かりました。レジシステムの改修をめぐっては、地方の小規模スーパーなどでは対応が遅れる可能性が指摘されるため、経済産業省が追加のヒアリングを行った結果、 1% への変更であればおおむね半年以内に対応できることが分かりました。この結果は今日開かれる国民会議に報告される予定です。ここまでニュースをお伝えしました。

0: MBC ニュースでした。
1: JA で新たに年金を受け取って松本伊代、早見優、森口博子に会いに行こう。キューティーモリモリ青春のアイドルヒットステージ12月17日開催決定。抽選でペアチケットが当たる。ご応募は8月31日まで。詳しくはお近くの JA バンク窓口まで。
2: 時刻は6時35分。おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りします。
1: JA で新たに年金を受け取って松本伊代、早見優、森口博子に会いに行こう。キューティーモリモリ青春のアイドルヒットステージ12月17日開催決定。抽選でペアチケットが当たる。ご応募は8月31日まで。詳しくはお近くの JA バンク窓口まで。

0: 毎週水曜日は我が町 JA のコーナーです。県内各地の JA に電話をつないでお話を伺っています。岩崎雅俊アナウンサーが聞いています。
1: 毎週水曜日は我が町 JA のコーナーです。県内各地の JA に電話をつないでお話を伺っています。今朝は JA 指宿農産部販売課の川端真理子さんです。川端さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: JA 指宿は鹿児島市喜入地区、指宿市、そして南九州市 A 地区の3つの市にまたがる広大なエリアで、温暖な気候と豊かな水資源に恵まれた農業が盛んな地域ですが、今週末に鹿児島市のおいどん市場四次郎館で JA 指宿フェアが開催されるそうですね。
2: はい、そうなんです。今週土曜日6月6日朝の9時半から始まりまして、商品がなくなり次第終了となります。
1: 毎年人気の商品が並ぶ JA 指宿フェア、今回もどんな商品が並ぶのかとても気になります。
2: はい、幻のスイカと呼ばれる特攻スイカや、生産量日本一を誇るオクラ、毎年大人気のスイートコーンなどです。 JA 指宿自慢の特産品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しをお待ちしております。
1: どれも美味しそうですね。その中でも一押しの商品何でしょうか？
2: はい、やはり何といっても一押しは特攻スイカになります。
1: 特攻スイカ、幻のスイカですよね。その幻のスイカ、特攻スイカについて詳しく教えてください。
2: はい、特攻スイカは指宿市山川特攻地区で栽培されており、大玉でシャキシャキとした食感となっております。年々生産者が減少しており、県外への出荷はなく、県内の市場のみの出荷となっているため、幻のスイカと呼ばれています。今回は数量限定の販売となります。
1: 数量限定での販売なんですね。手に入れたい方、早めに来ていただいた方が良さそうですね。その他はいかがでしょうか？
2: はい、指宿の温暖な気候を生かした観葉植物の販売、また旬の新茶の販売、新イベントも企画しております。この機会に豊かな風味と爽やかな香りをお楽しみいただきたいです。また購入者先着50名様には観葉植物の苗もプレゼントいたします。
1: そしてその他にもイベントがあるそうですね。
2: そうなんです。午前11時からはどなたでも参加いただける JA 指宿の農産物などが当たるじゃんけん大会を行います。
1: じゃんけん、子供から大人まで楽しめそうですね。勝ち抜いた4名の方にスイートコーンやお茶、そしてスイカなど JA 指宿の農産物が当たるチャンス、これは見逃せませんね。
2: はい、ぜひ皆様のご来場お待ちしております。
1: それでは最後にラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
2: 今が旬の商品ばかりを取り揃えたフェアとなっております。当日は JA 指宿のイメージキャラクター

0: クラスターもお出迎えいたしますので、6月6日は大井の市場四次郎館にぜひお越しください。お待ちしております。
1: わが町 JA、 今朝は6月6日土曜日朝9時30分から鹿児島市のおいどん市場四次郎館で開催される JA 指宿フェアの話題をお届けしました。川端さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: わが町 JA でした。変わってお天気です。今日の鹿児島県は気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。県本土と種子島、屋久島地方は多少晴れ間も出ますが、雲が広がりやすいでしょう。種子島、屋久島地方では朝のうちは雨の降るところがある見込みです。また沿岸部では風がやや強く吹くところがあるため、強風に注意をしてください。奄美地方も雲が多く、午前中は雨の降るところがありますが、午後は多少晴れ間が出るでしょう。おしまいに日中の予想最高気温です。鹿児島市と奄美市は30度、金谷市は29度、西の表市は27度の見込みです。昨日より1度から5度ほど高いでしょう。お天気でした。鹿児島県のパッションフルーツは生産量日本一。6月10日を鹿児島パッションフルーツの日として記念日登録しました。これから旬を迎えるパッションフルーツ。南国の太陽が育てた果実は甘酸っぱくて香り豊か。暑い季節にぴったりの爽やかな美味しさのパッションフルーツをご賞味ください。
3: JA 共済通信。浜辺美波です。皆様、朗報です。今スマホから簡単なアンケートに答えていただくだけで、なんと抽選で豪華賞品が当たる聞かせて暮らしのことアンケートキャンペーン実施中。詳しくはホームページで。
2: おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りしました。 NBC Radio。時刻は間もなく6時43分、みんなの介護ストーリー。このコーナーは、長年様々な地域の課題に向き合ってきた MBC が、介護の現場や環境を良くしたい、応援したいという思いから生まれたコーナーです。パーソナリティは川原田優香さんです。
4: みんなの介護ストーリ
5: ー。おはようございます。川原田優香です。今日は鹿屋市ことぶきにあるグループホームともから介護職員の西尾美里さんにお話を伺っています。グループホームは認知症の診断を受けた方が少人数で一緒に暮らしながら様々な支援を受けるお家のような施設です。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: 西尾さんは今この介護の仕事を始めて何年目ですか？
6: 今年の4月で8年目になりました。
5: 介護のお仕事を始めようと思ったきっかけ教えてください。
6: 子どもの頃から地域の周りのおじいちゃんおばあちゃんとお話しするのが好きなので、将来おじいちゃんおばあちゃんと話ができる介護の仕事に興味を持ちました。
5: またおじいちゃんおばあちゃん子だったとか。どんなおじいちゃんおばあちゃんでしたか？
6: 優しいし、自分のわがままとかもよく聞いてくれる優しいおじいちゃんでした。
5: じゃあ思い出がいっぱいある中でこの介護のお仕事に導いてくれたわけなんですね。
6: はい、そうです。
5: 働いてて心がけてることとかありますか？
6: 心がけてるのは、利用者さんには笑顔でいたいなっていうのが一番です。マスクをつけての仕事にはなってるんですけど、表情っていうのはやっぱり利用者さんも見てると思うので、できれば笑顔で心がけたいなと思ってます。
5: あとは施設の皆さんもすごく笑顔で優しい方々たくさんいらっしゃいますよね。
6: そうですね、皆さん笑顔あふれながら仕事をしてます。
5: それってやっぱり利用者様への向き合い方とかにもつながりますよね。
6: ですね、利用者さんのことも日常会話の中で情報共有をしながら

0: 関わっていけてるのかなって思います。
1: 職員同士の連携っていうのも結構取りながら。
0: そうですね、まあ、一人の利用者さんの、まあ、ちょっとした変化とかも些細な変化とかも、まあ、できるだけ共有をするようには心がけてます。
1: この共有ってすっごい大事ですよね。
0: そうですね、やっぱり一人一人対応が違ってくると、まあ、利用者さんも戸惑うと思うので、できるだけ本当に小さなことでも共有して関わっていきたいなって思ってます。
1: 利用者さんとの時間の中で思い出に残っていることとかありますか？
0: 最初赴任したのが特別養護老人ホームなんですけど、まあ、そこで利用者さんに名前をやっぱ覚えられるっていうのは嬉しいなっていうのは思って、今グループホームに移動してきて3年ぐらいなんですけど、やっぱそこでも利用者さんにやっぱ名前覚えてもらってるのはちょっと嬉しいなって思います。
1: やっぱり利用者様の中ではこう認知機能が低下してなかなか名前を覚えられないよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、日々関わっていく中で覚えてくださるのってとっても嬉しいですよね。
0: はいですね、めちゃめちゃ嬉しいです
1: 確かに介護のお仕事をしている方、結構うなずいてる方もしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。自分の中でどんなケアをしていきたいなど目標ありますか？
0: 目標はやっぱり利用者さんの心に寄り添うことだとは思うんですけど、ちょっと業務に追われて、まあ、それを忘れてしまいがちになっちゃうので、もう一度そこは心がけて仕事をしていきたいなって思います。
1: でもその心があればね、すごい伝わってると思いますよ
0: だといいです。
2: 最後に、
0: 介護を学びたいって言った時にやっぱり父も最初は反対してたんですけど、介護は大変だぞって言われてたんですけど、やっぱ就職するとまた楽しいしやりがいのある仕事だって思うので、一度はその体験じゃないけどして介護の楽しさとかを知ってもらえたらなって思います。
1: ありがとうございました。これからも笑顔でお互いお仕事頑張っていきましょうね。みんなの介護ストーリー、お相手は川原田優香でした。
3: はい、みんなの介護ストーリーお聞きいただきました。西尾美里さん、今年で8年目になるというお話でしたけど、一番私の心に残ったのは、もともとおじいちゃんとおばあちゃんと話をするのが好きで、それを行動に移して今のお仕事にと、親の反対もありましたがというようなお話でしたね。私もおじいちゃんおばあちゃんと話すの好きだったんですよ。でもそれをお仕事にと行動に移せるその力がすごいなって本当に思いました。これからもね、表情管理大事に大切にしながら利用者さんと素敵な時間を過ごしていただけたらと思います。みんなの介護ストーリーお送りしました。それでは今日の1曲目ご紹介に行きたいと思います。もう6月になったんですね。そんな6月にはぴったりかもしれません。菅氏顔でジューン。

すがしかおでじゅんお送りしています。それではこちらの曲に乗せまして X でいただいているメッセージご紹介していこうかなと思います。まずはニーナさん、山部アナウンサー、台風中継で離島にいるけど今から帰ってくるのかな、飛行機は飛んでる、明日のモニスモは離島からと昨夜、メッセージいただいておりました。山部アナウンサーはまだもちろん帰ってこれておりませんで、今日は中継は山部アナウンサーはお休みをさせていただきます。そしてこちらはね、誰かなだって、田上アナウンサーとか山部アナウンサーが昨日の配信の時に映っていて頑張ってと思いながら見ていました。台風大変でしたね、家にこもっていましたよ、今日は穏やかな天気でしょうかねといただいていたのが白熊コーヒーさんでした。モニスマメンバーも含めまして MBC のアナウンサーみんな台風対応に入っていたんですけど、一昨日からですね、皆さんの生活が一番だと思って出て行ってたんです。昨日の午後なおだったかな、田上アナウンサーが鹿児島中央駅前から中継してて、ただでさえ小柄な田上さんなので風でゆらってしてるの見て、あでもこうしっかりその様子もこう女性とか子供は足を取られそうになるぐらい強い風が吹いてますって伝えてて、なんていうんですかね、一先輩として一同僚として本当にすごいなと思っておりました。皆さんも安全に気をつけて過ごされたかなとは思うんですけど、またこういう時だからこそ皆さんに見ていただけたり聞いていただけるような存在であれたらいいなとも改めて思いましたね。そして何より幸せなのは今日は食べ物の話題とかその他の穏やかな話題も今日 X でたくさんいただいていて、日常がちょっとずつ戻ってきているなというところですね。またこの後も皆さんからのメッセージお待ちしていますので、どしどしお送りください。それでは今日の2曲目ご紹介に行きましょう。トリスタン・プリティーマンでラブラブラブ。

0: トリスタンプリティマンでラブラブラブお送りしております。それではいただいているメッセージもご紹介します。 X で兄資格勉強さんから、おはようございます。おはようございます。朝弁始めます。今朝は涼しく気持ちいい朝です。今日も元気にスマイルで頑張っていきましょうと。朝からお勉強、しかも1時間前だからもう6時ぐらいからですかね。すごすぎます。お勉強頑張ってください。資格勉強って大変ですよね。でも81日目ってハッシュタグもついていたので頑張ってほしいなって思いました。そしてちびすみちゃんさんからは、美味しそうな朝ごはん、その焼き鮭私に一口くださいって言いたくなるぐらい美味しそうですね。高人さんもスマイル弁当完成、今日もスマイルでいきましょうと。お弁当の写真です。あふれんばかりのおかずがいつもすごく美味しそうですね。スマイル弁当私も作ってみようかしら。皆さんこの後もどしどしメッセージお寄せください。どうぞ素敵な朝をお迎えください。
1: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま、九州電力送配電へのお問い合わせが多く、電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。
2: 6月6日は MBC 住宅展示場お気軽見学デー。毎月第1土曜日はモデルハウスを自分のペースでゆっくりと見学できる特別な日。この機会にぜひご来場ください。詳しくは MBC アプリホームページで。

本日は燃えないゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えないゴミ

和気島のラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

6月3日水曜日、旧暦の4月18日です。

チの皆さん、スカンマヤウガミンショーラン、おはようございます。時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷

0: 今日の担当は奄美 FM のクメランです。本日もなぜの柳川通りヤンゴニースタジオよりお届けしております。さて今朝はいわゆる台風一過と言いますかね、このヤンゴ通りの空もだいぶお天気がよくってね、ほんと昨日おとといの風がビュービュー吹いて雨がザーザー吹いてっちゅう嵐からは一変して今日はいいお天気で、朝を迎えている地区多くあるのではないでしょうか。まあね、今現在もうねどんどんこう北上していって本土の方ではかなりまたねいろいろ記録的な雨だったりとかが続いているようで、大丈夫かなっちゃ思いながらなんですが、島ではね一旦台風6号の影響はなくなってということで、いやー本当に良かったですね。この後の新聞記事でもご紹介をしますけれども、現在のところでは台風6号に関して人的被害はの報告はないということで、いやー良かったなと一安心しているところです。まあ、ただね人的被害はないとは言いつつもやっぱりこう建物だったりとか農家さんたちのね影響だったりっていうのはちょっと多くあったようで、SNS なんかを見ていても農家さんのねハウスがちょっとね壊れてしまったりとか農作物がねちょっと被害を受けましたというようなところを見ましたので、ね、今日からがまたこれ大変だなと思いながらでした。またね皆さん今日は台風の片付けなんかをされる方も多くいらっしゃると思いますが、よりよりしながらですね気張っていただけたらなというふうに思っております。そしてですね現在まだ台風のこの影響というのは続いておりまして、現在ですね奄美大島島内各地で停電が発生している状況地になっております。現在停電が発生している地区、こちら九州電力送配電さんのサイトによりますと、奄美市で約1320戸、瀬戸内町では約740戸、龍郷町では約30戸、停電が発生していると、なっております。ちょっと詳しく地区をね、案内していきますが、この後ね詳しくご案内はするんですけれども、こういったちょっと停電が発生しているというところでトンネルだったりがねちょっと明かりが消えているところが昨日までもね停電で消えてるよーちトンネル消えてるよーちお話がありました。皆様通勤をねこの時間されると思いますが、トンネル大丈夫でしたかね、ここ消えとったよ明かりがとかっちありましたら、またねぜひ奄美 FM までお知らせいただけたらなというふうに思います。長い停電ですからね皆さん、もうしばらくね今もう徐々にね復旧はしていっていますので、キュレさんも頑張っていますので、今しばらくお待ちいただけたらなと思います。またそういったね通勤中の皆さん、各種ですね台風6号の影響で通行ができない区間などが発生している可能性があります。またですね皆さん木がねこう散乱してしまって危ないとかっていうのもありますので、また引き続き安全運転でご通行いただきますようお願いいたします。カラッといいお天気ではありますが、まだちょっとね台風の影響がこう残っていますので、そういったのもねちょっと十分注意しながら、お過ごしいただけたらと思います。さて今日もですねスカンマーワイド、この後朝9時までお届けしていきます。皆様からの自分は今こんなに過ごしてるよとか、こんなことがあったよとか、でまた皆さんの聞きたい曲のリクエストなどお待ちしていますので、どしどしお送りください。さあそれでは時刻は7時20分、まずはこちらのコーナーです。
1: 効果斉唱。
0: 今日の校歌は、直音小学校の校歌です。

0: の校歌は大和村立名音小学校の校歌でした。 OB OG の皆さん、口ずさんでいただけましたか？また明日もどうぞお楽しみに。時刻は7時22分です。続いて天気予報をお伝えいたします。
1: D-WAVE Weather Report。
0: 現在奄美地方には波浪の注意報が発表されています。こちら高波などですね、十分に注意をされてください。続いて本日の天気です。風は西の風のち南西の風が吹くでしょう。天気は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨が降るところがあります。波は3メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。本日降水確率ですが、午前中は 20%、午後からは 10% の予報です。本日日中の最高気温は30度、暑いですね。ちょっとね、今現在もかなり日が出ておりますが、今日暑い一日となりますので、皆さん作業の中、しっかり水分補給されてください。そして明日以降なんですが、今日こんな風にねちょっと、天気がいいですね。曇り時々晴れの予報なんですけれども、明日以降またねちょっと曇り空続いていきそうです。明日は、4日木曜日は曇り、明後日5日金曜日は曇り一時雨、6日土曜日と7日日曜日も同じくですね、曇り一時雨の予報となっております。もしかしたら車洗おうとかっていうのは今日でもちょっとやっておいた方がいいのかなと思ったりね、ちょっといろいろ汚れ物がある乾かさんバージョンはね今日でやっとった方がもしかしたらいいかもしれません。最後に那瀬港の満潮時刻、干潮時刻お伝えいたします。本日この後8時満潮を迎えます。またお昼の2時45分干潮を迎え、夜の9時27分再び満潮を迎えます。以上、ここまでは天気予報をお伝えいたしました。それでは急高一日キバリン鐘楼や島っちの皆さん、今日も元気に時刻は7時25分です。さて、なんか台風一過ちょっと続くかなとかって思っていたら、やっぱり梅雨時期雨は降りますね。ちょっと今週後半は、そんなお天気はまたね雨模様なお天気に戻っていきそうですね。今日は本当に皆さん自宅のあれこれもあるし、多分お仕事場のあれこれも、台風さばくりがね多いのではないかなというふうに思います。貼ってあったね戸板を外したりとかね、工事現場の皆さんは外していた養生のね取ってこの外壁のねこうカバーをまたつけたりとか、本当ね大変な中だと思うんですけれども、

0: あ、確かにご高齢の方はね、雨戸開けるのも一苦労ですよね。ね、確かにね、集落の皆さんでやるよちてからね、声かけなんかがあって手助けがあるかもしれませんが、ね、また近くでねちょっと困ってる方がいらっしゃったら、ぜひお声掛けいただいて、片付けるよとかね、雨戸にいっぱいこう枝が挟まっと、雨戸とかね、ちょっと汚れてるとか、そこが汚れとってとかっていうところはね、また皆さん助け合いでね、片付けなんかされていただきたいなと思います。さあ、それではですね、この後もまだまだスカンマーワイドをお届けしてまいります。今週のメッセージテーマは好きな奄美の歌という風になっております。日曜日にね、奄美歌謡選手権大会、今回が第20回になられるということで、もう本当にね、歴史のあるというかね、大会なんですけれども、そんな歌謡選手権大会、いっぱいね島中の歌が流れるということで、今週は皆さんの好きな奄美の歌お待ちしております。島の歌といえば島歌から新民謡、奄美歌謡で、またポップスもね、いろんなバンドがあったり、メジャーアーティストの島出身のね方がいらっしゃったり、いろいろありますよね。だって紅白でね、奄美の歌が歌われてたりするぐらいですからね。そう思ったらたくさんありますが、ぜひ皆さんの、好きな奄美の歌、これじゃやーちゅうのまたね一曲お寄せいただけたらなと思います。そんな皆様からのご参加もお待ちしていますよ。この後もどうぞ吉クリショレンよ。それではこの後一旦コマーシャル挟んで、またお会いしましょう。皆さんいってらっしゃい。
1: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま、九州電力送配電へのお問い合わせが多く、電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
3: オタクラジオ。
4: この番組では奄美のオタクたちが
5: オタクな話題を熱くディープに語ります。
4: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
3: オタラジ。
6: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
7: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
4: 皆さん聞いてね。
8: 奄美 FM D-WAVE77.7 メガヘルツ。お前が歌詞を取れ。

かんばやうがみんしょうらん、おはようございます。時刻は7時30分になりました。ここからは宇検村の皆様にもお聞きいただいています。朝の生ワイド番組つかんばワイド。改めまして今日の担当は奄美 FM のくめらんです。本日もなぜのベニガー通りヤンゴディスタジオよりお届けしております。さて、本当ね、いいお天気でカラスたちもカーカーカーカー槍川では鳴いております。よかったねーって思いながら、生き物たちもね森の中でね大変な中過ごしてたかもしれませんね。まあ、そんなちょっと台風過ぎ去って、今日水曜日というところですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。いろいろ今日はね、片付けだったりなんだったり

忙しいんじゃないですかって話をしていたんですけれども、ちょっとメッセージが届いておりまして、こちらですね、ラジオネーム農民どこのんさんからいただいております。ありがさまりょん、おはようございます。おはようございます。台風6号が過ぎ、今朝目が覚めてもまだ停電中でした。あら、こちら小見宝地区ですということで、ね、そうなんですよ、まだ小見宝地区ですね、からこう住みようにかけても、現在停電はが発生しているということでね、大変ですね。風当たりの強い地区なので、これもまた仕方がなく割と慣れてきました。だってもう2日ぐらい今ね、多分小見宝地区は2日間ぐらい今ちょうど2晩多分越してるはずなんですよね、停電してからね、慣れてきましたし大変ね。その中で子どもたちは学校に行く準備をしておりますが、給食センターも多分停電中で、今日は給食がないとのことで子どもらお昼には帰ってきますし、そうなんだ、停電中シーンとする中、ラジオの音が本当に癒しになっています。島ラジオの皆さん、毎日放送ありがとうございます。では今日も1日頑張りますというふうにいただきました。じゃあそんな日、昨日はね台風で、学校は各学校お休みだったんですけれども、今日から学校は再開をしているということなんですけれども、こちら給食センターのお話、こちらですね、先日もメッセージをちょっといただいておりまして、ラジオネームウコンさんから学校から連絡があって、今日、明日は明日ということなんで、今日か今日この3日はですね、給食センター停電のため給食はお休み、子どもたちは弁当持参ですっていう風にねメッセージをいただいておりました。停電のところは冷蔵庫事情が大変ですね、特に給食センターのような大きなところは大変だと思います。給食センターの皆さん対応に追われているのかなと思います。頑張ってくださいっていうメッセージをいただいておりました。いや本当にね、だってほら一般家庭の1冷蔵庫だけでもですね、台風の時停電をしてしまうとすっごく大変で、台風時期やっぱり船が止まっちゃうので、やっぱりいろいろ買い込みますよね、生鮮食品から何から野菜から肉から牛乳パン何でも買い込みますけれども、停電になってしまうともうそれがね、どうにかこの冷蔵庫を死守するっちゅうので、まあ本当停電が多い地区はもう発電機を必ず家に1台置いてますっていうところもあるし、なかなか停電しないところとかはね、やっぱり昨日おととい渡里陽子さんが冷蔵庫開けるなってお母さんに怒られた話をされてましたけれども、なるべく開けないで復旧を待つとかそういったのしたり、あとはもう冷凍庫にペットボトルを何本か凍らしとって、停電した時にそれを冷蔵庫の中に入れてね、冷たさを保つとか、もういろんな対策で頑張ってやりますけれども、ね、給食センターさんどんなにしてるのかいね、本当に今日もバタバタで大変かもしれません。そう思ったらね、いろんな業種の皆さんに影響値あるのかもなーって思いながらでした。もう給食センターの皆さんも決まっていただきたいですしね、今日学校のね子どもたちがいるご家庭の皆さん、父ちゃん母ちゃん弁当さばくりも大変ですからね、これは今日の夜食べて、これ明日まで回したいから弁当これにしようかなみたいな、いろいろさばくりがあるんじゃないですかね。まあでもね、一番喜んでるのは子どもたちかなーちも思ったりしますね。大人は大変ですけれども、子どもたちはね、学校でね、弁当が食べれる、やったーみたいなね、母ちゃんの弁当、父ちゃんの弁当、やったーみたいなね、子たちもうたくさんいるかと思いますので、ね、子どもたちの笑顔のためにと思って、また皆さん準備等々決まっていただけたらなというふうに思います。でまだちょっと停電をしている地区、がですね、こちら奄美大島島内だと奄美市、そして瀬戸内町、辰郷町で発生しているということですので、引き続きちょっと今日30度まで最高気温上がる予報となっておりますので、皆様熱中症などには十分気をつけながらお過ごしいただけたらと思います。もうなんなら日中はね、連休の通っている場所の公共施設とかに行ってそこで過ごすとかね、そういった風にした方がよろしいのかなとも思ったりしますので、皆さん台風ちょっとねまだまだ爪痕が残っていますが、お気をつけてお過ごしください、ラジオネーム農民どこどんさん、そしてラジオネームうこんさん、メッセージいただきましてありがさまりょうた。

あの交通機関とかもね、ちょっとあのいろいろ通行止めとかになってる箇所もあるかと思います。ちょっとね通勤の際には、土砂災害とかちょっと木の枝のこの散乱とかね、十分気をつけてご通行をお願いいたします。あ、そしてそう、あのトンネルですね、あの先ほどお伝えしたように奄美市、瀬戸内町、龍郷町ではまだ停電が発生しているということで、各地もしかしたらあのトンネル内のですね明かりがちょっと停電によって消えている箇所があるかもしれません。昨日もですね消えているよーというあの情報をリスナーさんからいただいていましたが、いかがですかね。ついてたらいいんですけれども、またあのぜひね皆さんからの地域情報も教えていただけたらなと思いますし、暗いのでね、あのもし落ちていた場合は暗いので引き続き安全運転でご通行をお願いいたします。さて今日もですねスカンマーワイドをお届けしておりますが、この時間は曲を一曲ご紹介したいと思います。もう本当ね、いろんな業種の皆さん、父ちゃん母ちゃん、保護者の皆さん、みんな子供たちも今日も学校も気張れ頑張れ中ストゴレで頑張れ中ことで、こちらの楽曲ご紹介します。椿山豊さん、ストゴレ節。

0: 本当にこの歌を聴いたらもう本当頑張ろうという気持ちになりますね。またね、台風のいろいろ片付けだったり、先ほどもお伝えしたようにまたね、復旧に向けて、今現在停電のね、復旧に向けて宮殿さんも頑張っているところですから、皆さんストーレで、また気張って片付けなんかしましょうね。私もね、いろいろ台風のちょっと車がね、ちょっと葉っぱでぐちゃぐちゃだったりして大変でしたから、ちょっとね、頑張って片付けしようと思います。そこで決まりましょう。ご紹介した楽曲、椿山豊さんストーレ節でした。さあ、それでは時刻は7時40分になっております。それではスカンマーワイド、続いてはニュースお伝えいたします。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。
0: それでは本日の、南海日日新聞の紙面よりお伝えをいたします。まずはこちら第1面です。台風 6号、群島縦断、各地で住家被害36棟、こちらの記事をご紹介いたします。台風6号は1日から2日にかけ、奄美群島を風速25メートル以上の暴風域に巻き込みながら北東へ進みました。奄美地方南部には2日午前2時ごろ、北部には午前6時

時ごろ最接近しました。瀬戸内町小宮で1日午後11時39分に最大瞬間風速 35.2 メートル、奄美市笠利町で2日午前4時8分に 31.9 メートルを観測し、6月の観測史上1位を更新しました。各自治体によりますと、各地で建物や農作物などに被害が発生しています。奄美群島の各自治体のまとめによりますと、12市町村で最大249人が避難所に身を寄せました。2日午後5時までに全域で避難指示や高齢者避難が解除され、すべての自治体で住民の帰宅を確認し、避難所を閉鎖しました。天城町では、徳之島天城町では2日午前7時20分までの24時間降水量が 209.5 ミリに達し、6月の観測史上1位を更新。住家の一部損壊3件と落石や土砂崩れ、倒木が報告されています。また龍郷町でも住家の半壊1棟、一部損壊24棟が報告されているとのことです。各自治体は引き続き被害状況を調査しており、今後被害が増える可能性があるとのことです。ということで、こういったねちょっとお家だったり、島によってはこう牛舎とか、そういったところでもね、倉庫だったりでも被害があったようですね。いや本当にね、ちょっと久々の台風というところで、皆さんも、準備なども大変でしたよね。またちょっとね、本当農家の皆さんというところがね、本当に心配で、今の時期のいろんなフルーツだったりとかね、またね、被害が、大きくなければいいんですが、またですね、皆さんちょっとね、また引き続き、また今現在も停電なども発生していますので、十分ね、こう土砂災害なども注意しながらお過ごしいただけたらなというふうに思います。また関連してですね、こちら第8面にはそういった各地域のですね、被害状況の、お写真なども掲載があります。ご自宅の、駐車場のこの屋根かながちょっと壊れてしまっていたり、またサトウキビ畑がね、このちょっと風で強風で倒伏してしまったりとか、またこれはスモモですね、強風にあおられて木からスモモが落ちてしまうなどのね、被害などが、ちょっとお写真掲載がございます。で、一日も早いね、復旧復興ね、していただけたらなというふうに思います。また、そんな台風に関連した記事がですね、こちら9面にも掲載がありまして、充電スポットの開設や休校なども発生しましたということで、記事掲載がございます。こちら瀬戸内町では、午後2時、役場隣の健やか福祉センターに充電スポットを開設しました。約2時間で10人以上が訪れ、手持ちの携帯電話やタブレット端末を充電していたそうです。スポットを訪れた70代の男性は、昨晩午前2時頃から、停電が続いている、テレビが使えず台風情報を知るにはスマホが頼みの綱、充電が切れないか不安だったので、とてもありがたいと安堵の表情を浮かべたそうです。4人を子育て中の父親は、携�帯電話が充電できて一安心だが、冷蔵庫の食材が傷まないかが心配、できるだけ冷蔵庫開けないようにしているが、もうあまり時間がない、できるだけ早く復旧してほしいと願ったとのことです。こちらですね、九州電力送配電鹿児島支所は、非常災害対策本部を設置して復旧作業に取り組んでおり、切れた垂れ下がったりした電線には絶対に触れず、最寄りの九州電力送配電の、事業所に連絡をと呼びかけているそうです。また群島内では一部で携帯電話が不通になるトラブルも発生していたそうで、世論では強風により、浄水施設
が一部損壊、雨

0: が侵入したことにより、2日午後7時まで水道水を飲み水として使用しないようになど注意が呼びかけられていたそうです。いろいろとね、被害が発生しているんですね。またね、町の皆さんのね、こちら来てによって昨日は、充電スポットなどの、設置もあったそうです。まだねちょっと、停電がね発生している地区が多くありますので、皆様、暑いですからね、ちょっとしっかりと暑さ対策しながらですねお過ごしいただけたらなと思います。でまた瀬戸内町のそんな充電スポットに関してなんですけれども、今日もですね健やか福祉センター1階にて臨時の充電スポット開放しているそうです。この後ですね、今日のこの後8時30分から、解説をするということでした。終了時間は現在のところは未定ということで、もしねちょっと充電で小型の家電とか携帯とか充電で困ってますという方は瀬戸内町の健やか福祉センター1階であるそうなので、行かれてください。またね周りのね困ってる方がいらっしゃったら、ここでやってるっちよーっち瀬戸内町のね方々にお伝えをいただけたらなというふうに思います。またその他ですね、こちら、第3面には令和8年歯と口の健康週間ということで、明日6月4日から、10日まで、歯と口の健康習慣ですよ中ですね特集が組まれております。兵庫、歯磨きは体を守る最前線。そう、口はねやっぱり体にこう栄養を取り込む最初の場所ということで、口の健康を守るのは体の健康を守るのと一緒っち言うんですよね。なのでお口のね歯をきれいにするのはもちろんですし、よくほら口のほらあいうえおみたいな口の体操する筋肉をねこう鍛えるのもいいとかって言ったりしますよね。あいうえ何だかな、なんかあいうべーか、あいうべーおちゅうのべーベロべーちゅうのそのでこう体操になるんですって。へえーって思いながらですがね、長寿の秘訣はね自分の歯でご飯を食べることとかって言ったりしますけど、でそんな特集も組まれていますのでぜひご確認ください。こちら詳しくは、本日の南海日日新聞の紙面ご確認をお願いします。なお今日ですね、昨日の2日と、今日の3日分の、新聞が各所届いているかと思います。またですね、この5日までですかね、6月5日までは南海日日新聞社さん電子版を無料開放しております。こちら電子版をねご覧になる場合は南海日日新聞社と検索をいただいて、ホームページから、右上にあります電子版ログインのところから、ご覧いただけたらと思います。以上ここまではニュースお伝えいたしました。
1: マルタニ奄美店では高価買取中、ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550 お待ちしております。
2: 奄美の輝き、奄美パール、美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール、ここだけの奇跡、島生まれの真珠、ご自分へそして大切な方への贈り物に、本物と出会う感動、アマミパール、コニア店、空港店でお求めください。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 時刻は7時51分になっております。それでは続いてはこちらのコーナーです。
1: しばなかばなあまみっこ。
0: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
2: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
1: 奄美信用組合。
3: 島の子どもたちの元気な声を紹介する島の宝奄美っ子のコーナーです。今週の子どもたちは、かわいい。これ三つ編み誰がしてくれたの？
4: ママ。
3: かわいいね。カノン、お名前教えてください。
4: 大山カノンです。
3: カノンちゃん何歳？
4: 5歳。
3: いいね。カノンちゃん、大きくなったら何になりたいの？
4: 病院の看護師さんになりたい。
3: 病院の看護師さんね、関心素敵な看護師さんになってね。ね、カノン、そのためにご飯いっぱい食べらんばいかんけど、誰がご飯作ってくれるのかな？
4: お母さん。
3: いいね。お母さんのご飯一番何が好き？
4: カレー。
3: いいね。カノンもお手伝いするの？何するの？
4: 卵とか、最初お母さんが卵を割って、それでカノンがまじまじしてるの。
3: お利口ね。カノン、そしたらお父さん何してるの？いつも
4: お父さん、
3: うん、
4: お父さんはいつもお仕事してる、
3: うん、ね。何の仕事か聞いたことある？
4: うん。
3: 何かな？
4: 自衛隊。
3: すごいね。駐屯地祭り見に行かんかった？あっち行かんかった？
4: 見た感じする。
3: 見に行った気がせん？
4: うん。
3: 横でも行ったのよ、その時。見た感じせんかった？
4: 見た。
3: 何があったか覚えてる？あっちって何してたっけ？
4: あっちでなんか、うん、ね、重臭とか、うん、ね、入れたりやってた。
3: ね、すごかったね。またお父さんにお仕事頑張ってね、ちっとってね。ね、そしたらカノン、カノンは兄弟と何して遊ぶの？いつもお兄ちゃんお姉ちゃんいるのかな？
4: バナナ鬼ごっことか、うん、鬼ごっこしてる。
3: え、バナナ鬼ごっこって何？バナナ
4: 鬼の人が逃げる人を、うん、タッチしたらバナナになるので
3: 、バナナになったらどうなるの？動けないの？
4: うん。
3: じゃあバナナがいっぱい増えていくってこと？もうずっとバナナまんまなの？どうすればいいの？
4: あのね、違う人がまだタッチしてない人がね、違う捕まってる人をタッチしたら逃げれる。
3: え、ちゅうことね。そのバナナをみんなでするわけね。誰が上手？
4: パパとお兄ちゃん。
3: カノンも頑張れよ、カノンね。でもみんなカノンを可愛がるんじゃない？何してくれる？

0: ね、だってみんな、カノを可愛がるでしょう。ね、仲良くしてね、みんなとね。じゃあ、カノ、今度の質問はね、何かほら、歌とか好きじゃない？
1: 好き。
0: 何の歌が好き？
1: ひなこ。
0: 歌ってくれない？はい、せーの。
1: ひなこっこっこっこっこっこっこ、ひなこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこ、ひなこ、ひなこっこっこっこっこっこっこ、ひなこっこっこっこっこっこっこ、ひなこっこっこっこっこっ、ひなこっこっこっこっこっこ
0: っこ。素敵。どこでこの歌習ったの？
1: 家。
0: 家でね。なんで見たの？
1: なんかで撮ったから。
0: 素敵ね。またいっぱい歌も習ってね、カノンちゃん。カノン、1年生何が楽しみ？
1: ひだ飛行機で鉄棒やるのが楽しみ。
0: すごいね。鉄棒で何するの？
1: 鉄棒で一人でぐるりんぱできる。
0: すごすぎね。前からできるの？すごいね。また楽しんでね。はい、とってもお利口な大山カノンちゃんでした。緊張した、ごめんね。ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。
0: オッケー、バッチリー。

0: ちょこちょって指でこれ何してんの、これミノムシ、これ何してんの今スズと。
1: 適当。
0: 面白い鈴太。お名前教えてください。
1: 沼田鈴斗です。
0: 鈴斗かわいいね。鈴斗今何して遊んだの、そこでは。
1: 上で、
0: うん、
1: テレビ見てた。
0: テレビ、
1: うん、
0: 上で、
1: うん、上にテレビある。
0: 何のテレビ見てたの。中身
1: 棚で隠してる。
0: なんで
1: 棚で隠したりよ。
0: 隠してる、うん、でそこで映したの何か。
1: うん、動物の CD。
0: へえ、動物好きな動物いるの、鈴とは。どう、
1: チーター。
0: チーターが好き。
1: あとカピバラ。
0: カピバラいいね。その次は
1: 人間、動物なんでしょ。
0: 人間も動物よ。
1: やば。
0: じゃあ一番何、一番がチーター、二番が
1: カピバラ、
0: 三番は、
1: 三番、十番まで。
0: あ、じゃあ結構いいよ、十番まで。後輩、
1: うん、虫でもいい。
0: いいよ。
2: ここまでは奄美 FM の放送をお送りしました。

0: FM たつごうの公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲーたまがり。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
0: FM たつごうで検索。
3: お友達登録お願いします。
4: FM 達号が午前8時をお知らせします。

本日は燃えないゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えないゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

場から町民の皆様へのお知らせと様々な情報を発信する行政情報コーナーです。今週は総務課の牧がご案内いたします。龍郷ふるさと祭り協賛会事務局から第34回ふるさと祭りのお知らせです。龍郷ふるさと祭り協賛会事務局では現在船漕ぎ競争大会、芸能大会、出展への参加団体を募集中です。申し込み締め切りが6月19日金曜日となっておりますので、ふるってご応募ください。各種申し込み書は町ホームページからダウンロードいただくか、役場企画観光課窓口でお受け取りが可能です。お問い合わせお申し込みは役場企画観光課内龍郷ふるさと祭り協賛会事務局、電話6945120までお願いいたします。続いて農林水産課から農業用パイプハウスリース事業についてお知らせです。農林水産課では若手園芸農家の育成を図るため農業用パイプハウスのリース事業を実施しています。申請は農林水産課窓口にて令和8年6月26日までとなっております。詳細については町ホームページや広報龍郷6月号をご覧いただくか、農林水産課電話6945240までお問い合わせください。続いて保健福祉課から龍郷町移動販売支援事業についてお知らせです。龍郷町では買い物弱者支援等対策として移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載および陳列する機能を有する移動販売車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは龍郷町役場保健福祉課電話6945160までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もラジオをお聞きの皆さんにお届けしています。今週は総務課牧のリクエストでバンプオブチキンの七色です。

ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

どうも。あちきち、花根組の長住隆でございます。今日は、ご機嫌な女性のギタリストと一緒に、男女で思い切りディスり合いブルースやっています。聞いてください、ガシガシの女。

です。今日は軽く男

めちゃめちゃかっこいいやんけ。悔しいから2番歌います。いやしかし、まあしかし、コピーしかしたつきんだだし。いやしかし、まあしかし、コシコシの女、大根の足腰、 A カップの出がらし、 F カップ

勝利を知れ皇帝を示す筋願う大王惑星の人類の色自由平等愛を示すトリコロール全てをコントロールするトライアングルのポーズ

0: hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.
1: 9時になりました。ここからご来店の方もたくさんいらっしゃいます。改めましておはようございます。ウィークデーの朝にオープンするラジオの中の小さなカフェ、朝カフェへようこそ。あなたの心にハッピーが芽生えるスプラートウィークデー、水曜日もお相手は今末誠です。ここからの時間はミュー FM、 FM 鹿児島キーステーションに FM 達合、 FM 宇検、奄美エリアのコミュニティ FM 各局にもネットしてお送りしてまいります。奄美の皆さんもお付き合いどうぞよろしくお願いします。奄美の皆さん、台風6号のね状況どうだったでしょうか。結構ねその風による、ね、影響というのを大きく受けた映像なんかもねいろんなニュースで見かけましたけれども、本当にね台風でそのいろんな地形と、ね、あと位置関係とっていうので大きく変わるんだなという印象ですよね。和歌山ではね今近畿の和歌山の方では、氾濫特別警報が出てる河川もあるということでレベル5ですね。また関東の方でもレベル4と災害危険警報が発表されている地域だったりとかも結構広くあるっていうね報道もありますけれども、いや鹿児島県内もねまた鹿児島市天文館からミュー FM、ね、この朝カフェをお送りしておりますが、また大隅半島の、ね、太平洋側ともまた様子